0: Radio Triglav danes izpostavlja.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V današnji oddaji bomo najprej spoznali dejavnosti astronomskega društva Nova z Jesenic. Potem bomo tako na Jesenicah kot na Bledu preverili trenutne investicije. Na Bledu bomo izvedeli tudi vse o dnevu odprtih vrat Sokolskega doma ter kakšen kulturni program prinaša jesen. Vse to takoj po tele pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Člani astronomskega društva Nova Jesenice že skoraj 30 letja skrbijo za opazovanje neba in popularizacijo astronomije na Gorenjskem. Organizirajo javno opazovanje zanimivih nebesnih pojavov in predavanja. Več o začetkih delovanja društva, opazovanjih in problemih Janko Rabič v pogovoru s predsednikom društva Klemenom Klemencem.
1: Goran je učil fisko, jaz sem učil tehničen puk, toskrat sem fisko učil, od malega me so se najdla, ko so oba dva zanimali te fizikalne narava, naravni pojavi in pa pač, kako fiska v vesolju funkcionira in to. Na šole smo nabavili en teleskop, malo smo se šli tudi astronomijo v okviru dodatnih ponudb za učence. Je prišla ideja, kaj pa če bi mi društvo ustanovili, ko smo pač videli po Sloveniji, je bilo veliko društvo in so kar lepo delovali. No tako, jaz smo pa 97, da se nas je ne cirka 7, če imam še prav spominu, zbrali skupaj, spravili smo skupaj statut in ga uverovali in tako je nastalo astronomsko društvo Nova Jesenice. Izbrali smo pač ime po Nova, to je narhuž zvezde, ki eksplodirajo, nastajajo nove zvezde in tako naprej. Ostala astronomska imena so bila več ali manj že zasedena, tako da smo mi se odločili za Novo.
2: To kar veliko opazovanj zdaj v teh letih, tudi v prejmo je bilo verjetno še kakšno dodatno potrebno nabaviti.
1: Od vsega začetka smo vsakeč, kadar je bil kakšen tak dogodek na nedbu, pa ne bo to Rdeča luna, lunin mrk, meteori, dež, a ne njihov, ali pa kakšne hude poravnave planetov, ali pa, če je prišel že, imeli smo tisto srečo, da smo v živo lahko opazovali ta čudovit komet Helijev, komet, ki bo čez 70 let bo spet treba nekaj počakati, da se bo spet videl. Mu je krasna dva repa, to je bil res enkraten dogodek na nebu, ki se je vlekel kar nekaj let. Zdiče opreme, nabave opreme za to dejavnost ni raven pocen. Sploh, če se hoče kaj lepega videti, res tako živo, ne na internetu ali pa na teh mrežjih. Problem je bil denar, smo ga nekako smo prišli do denarja na tak ali pa drugačen način, malo fehtanja pa to. Problem, kar se tiče dejavnosti tega tipa društva, je v tem, da je naša prva vlada v samostojni Sloveniji so ukinili občinski ZOTK, to je Zveza organizacij za tehnično kulturo, kamor spada tudi naša dejavnost. No in ker te dejavnosti ni bilo več v občini, nismo imeli nobene šanse da bi kadarkoli zaprosili za sredstva za našo dejavnost, tako da smo pač vse, kar smo delali, pa kar smo kupovali, smo bili odvisni sami od sebe in pa večinoma so člani kar sami kupovali, rabljeno opremo. Ne dva, tri teleskope smo naredili sami, zim, ker je takrat še v neku begunjah je bil en gospod, ki je brusil leče in očala, no nam je v brusu tem zrcala za tri teleskope, ki smo jih sami naredili.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Pri astronomskem društvu Nova Jesenice si člani prizadevajo, da bi opazovanje neba, pojavov in ozvezdi približali čim širšemu krogu ljudi. Veliko je zanimanja pri izvedbi opazovanj, za učlanitev v društvo in delo pa je malo interesa. Predsednik Klemen Klemenc.
1: Novi ljudi, ki bi to peljali naprej, ni. Zanimanje za to vrsto načeloma kar pada, moram reči. Kadar priredimo kakšen tak opazovanje ali pa karkoli podobnega predavanje, se nabere zelo hitro tamle 50, tudi 200, 300 ljudi. Ampak to je samo tam, marsikdo včasih pride tudi do razočaranja, ker zmeram več je ljudi, predvsem mladih, ki nimajo potrpljenja. Za ta način opazovanja narave pa rabiš potrpljenja. Ne? Ni nujno, da boš zdaj, ko boš oči odprl, boš pa takoj videl tist, kar si prišel pogledati. Žal je treba čakati, poleg tega oprema je tudi dost draga. Ne? Problem je dobiti vsaj v tem našemu koncu mlade, ki bi prevzeli recimo društveno dejavnost ali pa kaj podobnega,

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Na Jesenicah zaključujejo z dvema pomembnima investicijama, pojasnjuje župan Peter Bohinec.
1: Tako je kar celo poletje, dolgo vroče poletje, smo zarjali na investicije, ki so v teku, kar nekaj teh investicij, kar me zelo veseli. Seveda pred jesenjo zaključujemo z eno največjih investicij na področju vroče voda, se pravi toplovoda, in sicer na odseku Tavčarja, Cilina Tavčarja je eno so ponedeljek zaključil investicijo, zamenjavo dotrajanje cevi vroče voda na odseku med objektoma cesta Cilina Tavčarja 1 in pa cesta Cilina Tavčarja 3. In sicer do te mere, da je parkirišče na tem območju ponovno dostopno za parkiranje ter urejen normalni prehod ob pločniku za naše občane in občanke, ki seveda predstavlja pomemben del tudi šolske poti. Vsa ostala dela na območju bodo pa zaključena še v tem mesecu. Lahko seveda poveva še o rekonstrukciji ceste Toneta Tomšiča. Včeraj je bil prvi šolski dan in jaz sem zelo vesel, da je vse potekalo gladko, da starši razumejo situacijo, tako da ni bilo nobenih zapletov. Ena velika zahvala tudi vsem prostovoljcem, policiji in redarstvu, ki so opravljali svoje delo, poskrbeli, da naši najmlajši varno skozi koridor dostopajo do šole, do šolskih klopi. Tako da, ko že govoriva o cesti Toneta Tomšiča, lahko poveva, da do začetka novega šolskega leta je bila zaključena prva faza rekonstrukcije, se pravi od območja gimnazije Senice do osnovne šole Prežihovega Voranca. Asfaltiran je bil nov pločnik, pri čemer je bila zagotovljena varna pot, tako kot sem povedal, od gimnazije Jesenice do osnovne šole Prežihovega Voranca in pa vrtca Julke Pibernik. Na odseku križišča za generalno cesto lahko občani občanke opazijo, da je že cestišče vožno in sicer je bil položen grobi asfalt, ki omogoča dostop tudi za stanovalce in pa nemoteno dostavo za lokale in pa gledališče. V septembru se rekonstrukcija nadaljuje z drugo fazo, to se pravi od območja osnovne šole Prežihovega Voranca pa do križišča z Ukovo. Jaz sem zelo vesel, da dela napredujejo in da bo tudi ta investicija malo predana, se pravi, da bo cesta prevozna, do takrat pa bo obvoz preko Ukove, kjer je tudi omogočen dostop do osnovne šole Prežihovega Voranca, se pravi zgornjega športnega igrišča, ki je sedaj začasno preurejen v parkirišče.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Tudi na Bledu imajo v delu kar nekaj investicij. Najpomembnejše komentira župan Anton Mežan.
1: Se bom osredotočil predvsem na tisto, kar je občane v zadnjem času najbolj motilo in razumem, ne samo občane, tudi tiste, ki so prehajali s kolesom Bohinjsko-Belo oziroma je niso mogli. Cesta na Obrnah je zdaj le odprta, s tem tudi kolesarska povezava Bled-Bohinj. Namreč, kar se tiče sanacije plazu, smo vse uredili, položili smo grobi asfalt. Zdaj le v tem času se ureja še škarpa pod samo cesto, kar pa ne vpliva na sam promet na cesti, torej je ves čas odprto, mogoče bo občasno izmenjen še enosmerno, ampak predalo se bo prevoziti, tako da avtobusi, šolski avtobusi in vse ostalo teče, bom rekel, povsem normalno. Ko bo vse skupaj zaključeno, ko se bojo vsi tovornaki umaknili ali pa vsa gradbena mehanizacija tudi zaradi škarpe, pa bomo seveda položili še fini asfalt in potem umaknemo mehanizacijo. Glede Bodeš lahko povem, da se gradbena dela tudi nadaljujejo in sicer zdaj nekje od teh dni pa vse do 29. bo še vedno popolna zapora ceste v Bodeščah med hišnimi številkami, tokrat 16A in 22A. Za navedene stanovalce bo rejen obvoz preko Peči do stanovanskih objektov, posamezni stanovalci pa bodo o zapori posebej obveščeni z obvestilom v pošte nabiralnike. Vsi tisti, ki bi pa radi to cesto skozi Bodešče uporabljali za tranzit, pa ne povemo seveda, da niti ni dovoljeno, že s prometno signalizacijo niti fizično ni mogoče. In morda samo še obvestilo, da smo v Veliki Zaki tudi obnovili pomol, kajti v sredo se prične svetovno veteransko prvenstvo v veslanju in vsi skupaj vabljeni, da si ogledate tudi ta spektakel med 9. in pa 13. tem v tem mesecu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bledu je potekal dan odprtih vrat Sokolskega doma. Kako je bilo pa župan Anton Mežan?
1: Ja, moram reči, en tak vesel dogodek, predvsem zato, kajti naš Sokolski dom ali TVD Partizan, katerega poznajo pod tem imenom, je bil dolga leta nek kamen spotike, sramota, stavba v propadanju. Namreč šola, poslovna šola, mednarodna poslovna šola IRC Bled je lastnica te stavbe in je dolgo časa čakala na korak naprej, no z mojim mandatom sem imel kar nekaj pogovorov zdaj že nekdanjo direktorico in smo prišli do točke, ko se je vse skupaj začelo obnavljati, zdaj le pa so že prvi dogodki in dvorana, moram reči, da je Sokolskem domu čudovita za marsikakšen dogodek in tokrat so predstavili tako opremo, tehniko, kot tudi sam ambient notri in lahko rečem, da je to spet neka nova pridobitev, neka nova dvorana, ko bodo lahko tako organizatorji dogodkov, kot tudi morda tisti domači, ki želijo imeti kakšen dogodek v takšnem ambientu, prišli na svoj račun. Hvala v tem primeru poslovni šoli IEDC, da je sledila tudi mojim pobudam in da je ta stavba tudi ne samo znotraj, tudi zunaj dobila drugačno podobo in da nam je lahko bolj v ponos kot pa v zadnjih letih.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ta jesen na Bled prinaša pester kulturni program, napoveduje pa ga Mojca Polajnar Peternel iz Zavoda za kulturo Bled.
1: No, pred nami je zelo pestra jesen, polna različnih prireditev in festivalov. Najprej se posvetimo dvema izjemnima dogodkoma z področja kulture in dediščine, ki jo bomo v sodelovanju s Forumom slovanskih kultur in partnerji organizirali letošnjo jesen. Najprej Mednarodni festival dediščina v gibanju v septembru, nato pa še letno konferenco Foruma slovanskih kultur s slavnostno podelitvijo nagrad Živa v oktobru. Konec septembra, kot ponavadi, grajska trgatev. V oktobru pa potem tudi predstavitev monografije Ejti štih, ki je letošnji obraz Bleda, prav tako pa se začne nov cikl predavanj Muzejskega društva Bled, tokrat o vikingih.
0: Oddajo so pripravila Janko Rabič in Rok Podakar. Lep dan še naprej.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Začela so se opravila za lokalne volitve 15. novembra. Časa za oddajo kandidatur za župane in občinske svetnike je do 15. oktobra, so pa svoje že napovedali po večjih mestih. V Ljubljani bosta denimo aktualnega Zorana Jankovića izzivala Luka Mesec in bivši premier Anton Rop. V Mariboru bo Arsenoviča izzival radijski voditelj Bor Grajner. V bitko za Koper pa se med drugim podajata Zmago Jelinčič in Nik Popovič, sin nekdanjega župana Borisa Popoviča, ki bo tokrat kandidiral za župana Izole. V Severni Makedoniji je medtem virus Zahodnega Nila zahteval že 8 smrtno žrtev. Potrdili so 58 okužb, največ v Skopju in okolici. Vsi umrli so bili starejši moški s pridruženimi boleznimi. Tudi na Hrvaškem so potrdili že 10 okužb, 6 s hujšimi zapleti. Virus na ljudi prenašajo samo okuženi komarji, njihovo prisotnost pa je moč opaziti tudi s poginulimi pticami, ki so jih pičili. Legenda Formule 1, nekdani dirkač in njen dolgoletni šef Bernie Ecclestone pa je končal v Lisicah. 95-letnika so prijeli na lizbonskem letališču, kjer je pristal s svojim zasebnim letalom, nato pa so pri njem našli šibrovko. To pa se mu ni pripetilo prvič, zaradi neprijavljene puške v vrtljagi so ga vklenili že pred 4 leti v Braziliji. Milijarder je takrat trdil, da za njo ni vedel.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Sončni in vroč torek je pred nami, popoldne bo od 28 do 34 stopinj. Nato pa v sredo, čez dan vedno bolj oblačno, kakšna ploha bo že dopoldne, popoldne pa bo dež od zahoda zajel vso državo. Shladilo se bo v četrtek, pa bo ves dan oblačno in deževno, z najvišjimi temperaturami le kakšno čez 20 stopinj.

0: Na poti ali ob kavi z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, piškotki, prepečenčki, bobončki, srčki, miški, piški. Tri minutke je če šest, dobrodošli v Gorenjske jutre. Ja, že bliže smo petka, tako da danes je torek, 8. september, počasi, ne. Gremo s kavico, z dobro glasbo, pogledamo v nebo in tako dalje.
1: In da jaz ne pridem do besede, kaj ta zga.
2: To pa se ne zgodi.
1: Uživajte, 4 minutke če šesto, dobro jutro skupaj z njim. Z vami Eric Clapton.

0: Belong together, eno lepo dobro jutro, voščiva, Saša in Tilen sva z vami, 10 minut pa je čez 6. Zdaj bova najprej pogledala v nebo, ne Tilen?
1: Ja, res je, a bova kaj videla?
0: Ja, v Kranju imamo okoli 13 stopinj Celzija in na Bledu prav tako 13, v Medvodah 15, v Ljubljani prav tako 15. Danes bo vroče vse tja do 33 stopinj Celzija.
1: Res je, mogoče kje še kakšno stopinjo celo več, potem pa se začne nebo jokat, jutri namreč prehajajo nevihte, možne že do poldan, tako da evo, poletje se počasi preveša pol v tisto jesen, ta september prihaja malo bolj hladen in ta R noter je zdaj z namenom, tako da imejte sabo kakšen dežniček, pa kaj za čez popoldan ali pa za zjutri, ampak danes pa še uživamo do 34.
0: No, ampak ko je ta R noter, to pomeni tudi, da ne smemo kaj sedeti na tleh.
1: Tako,
0: a
1: ker bo
0: ledvička. A veš, to je pa to, što včasih rekel, ja,
1: pametno.
0: Ja.
1: Sej, niso slabi ti pregovori.
0: Kaj? Reci mi tiho, tiho.
1: Okay.
0: Novi fosili.

Lionel Richie and hello. In naj bo hello za vse, ki ste dobro že v naši jutro družbi. Dobro jutro, 18 minut še šesto. No, danes se bo začela nova sezona Evropske nogometne lige. Osrednji obračun večera bo Real Madrid in Inter. Od klubov slovenskih igralcev seveda pa tudi 17-letni član Tijan Naji Koren, ki se bo seveda tudi pomeril za Aston Villo. No, Liga prvankov bo tretje leto potekala po novem sistemu. Vsaka od 36 ekip bo odigrala 8 tekov do konca januarja. Prvih 8 klubov pa se bo neposredno uvrstilo v osmino finala. Moštvo od 9. do 24. mesta pa čakajo izločilni boj za osmino finala. Finale bo potem 5. junija 2027 na stadionu Atletico Madrida. Tako da bomo to spremljali, ženske, mi bomo imele mir, oziroma tiste, ki spremljate fuzbol, ne boste imele mir, ker boste spremljale, drugač bo pa mir, ker bodo fantje priklopljeni pred televizorske ekrane. Okrone, kaj je, jaz moram iti po kavo. Dobro, Kingston, jutro, ja, ko bo padal dež.

0: Dobrodošli v naši družbi, z vami Gorenjsko jutro, kjerkoli že ste, 4 minutke še manjkajo do 6:30. Upam, da se vam preveč ne mudi na vlak ali avtobus in da če, jutro, da ga boste ujeli. Za ritem pa naj v nadaljevanju skrbi tudi ona, Madonna in La Isla Bonita.
1: Champion! Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta v vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Pred začetkom nove zimske sezone je občina Kranjska Gora skupaj s partnerji naredila pomemben korak k nadaljnemu razvoju in kakovostnemu upravljanju tekaških prog na območju občine. Podpisani sta bili dve pomembni pogodbi, ki bosta podlagi za sodelovanje v naslednjih 5 letih, so sporočili z občine Kranjska Gora. Osnovno pogodbo o upravljanju javnih tekaških smučarskih prog v občini so sklenili občina Kranjska Gora, Zavod za šport Republike Slovenije Planica in javni zavod Turizem Kranjska Gora. Pogodba celovito ureja upravljanje javnih tekaških prog na območju občine, tako na območju Nordijskega centra Planica kot Rateč. Druga pogodba, ki sta jo sklenila Zavod za šport Republike Slovenije Planica in gostinstvo in športne dejavnosti Mateja Kustrin SP, so podpisano občino Kranjska Gora, pa podrobneje ureja sodelovanje pri urejanju tekaških prog na območju Rateč. 5-letna pogodba prinaša večjo stabilnost in predvidljivost pri načrtovanju aktivnosti, povezanih z urejanjem in upravljanjem tekaških prog, so zapisali na spletni strani občine Kranjska Gora. Jasnejša razdelitev nalog in odgovornosti omogoča učinkovitejše delo ter ustvarja dobre pogoje za nadaljni razvoj tekaške infrastrukture in ponudbe. Cilj vseh partnerjev ostaja predvsem kakovostno pripravljena, urejena in dostopna tekaška infrastruktura, namenjena tako domačinom kot obiskovalcem, rekreativnim tekačem in športnikom. Kranjska Gora, Rateče in Planica imajo odlične pogoje za razvoj teka na smučeh. Z novo pogodbeno ureditvijo pa partnerji potrjujejo svojo zavezanost nadaljnemu razvoju tega pomembnega dela športne in turistične ponudbe občine, so še dodali na kranjskogorski občini.
9: Sončni noroč torek je pred nami, popoldne bo od 28 do 34 stopinj. Nato pa v sredo, čez dan vedno bolj oblačno, kakšna ploha bo že dopoldne, popoldne pa bo dež od zahoda zajel vso državo. Shladilo se bo, v četrtek pa bo ves dan oblačno in deževno, z najvišjimi temperaturami le kakšno čez 20 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Ten Sharp in ju, 20 minut pred sedmo. Dobro jutro, dobrodošli v naši družbi.
1: Dobro jutro, zdaj pa prihaja eno luštno vprašanje oziroma kar rečva temu debata dneva. Ne, učitelji pa učiteljce imajo pomembno vlogo v šolah.
0: Ja, absolutno.
1: Lahko nam zaznamujajo life tako, da sovražimo predmet, pa sebe, pa njih, pa še kaj drugega. Lahko pa naredijo glih obratno, recimo
0: ja.
1: Ti spasi život, rečva temu po naše. A si imela ti kakšno učiteljco v osnovni šoli ali pa srednji šoli, kjerkoli, da si rekla, no to pa je učiteljca ali pa da se še danes z njo slišiš?
0: Ne, slišim se ne z nobeno, sem si pa zapomnila gospod Carovski, učila me matematiko, zelo stroga, zelo, ampak krati ful poštena. A veš,
1: okay.
0: Če sem si zaslužila cvek, sem se zaslužila cvek, ni bilo zdaj...
1: Logično, ja.
0: A ne, pa če sem si skozi zaslužila cvek, ampak ok. Ampak krati pa pol, daj pridi na dopolnilni pouk, daj ti bom pomagala. A veš, tako, fair, fair. Tako da njo v bistvu sem si najbolj zapomnila, pa pač prvo iz prvega razreda Elizabeto Proj.
1: Ker?
0: Ker je pač prva učiteljca zgleda, ne vem.
1: Okay.
0: Tako, kaj mi rečeš osnovna šola, da prvo vidim njo, nič se ni spremenila, videla sem jo zdaj po dolgem času, hecen je, kaj peleš pol otroka v šolo,
1: pa
0: so
1: tam.
0: Iste učiteljce, ki si ti že hodil. Tako da ja, te dve, gospod Carovski in Elizabeta Proj.
1: Torej, tvoja izkušnja je pol taka, da bi lahko rekla en profesor, ki ti da varnost.
0: En profesor, ki je fair. Ker ne glede na to, da ti klepetaš, da si ti ta divji, zna v tebi najdeti tudi to, da mogoče, spodbuditi to, da mogoče bi pa predmet lahko imel rad.
1: Torej,
0: pa ima malo živcev do tebe.
1: Pa da iščemo znanje, ne znanja.
0: Exactly.
1: Tako,
0: točen okay, to.
1: Kakšno imate mnenje o profesorjih vi? Mi iščemo naj profesorja leta oziroma učitelja. Nič 30, 200, 120. Napište, kjer profesor je to, iz kjere šole in zakaj. Mi dva Sašo pa pol mogoče, ne, če najdemo že danes ta pravega. Greva pol tja in jih presenetimo v razredu z eno tako mini zahvalico.
0: Ja, zakaj pa ne? Nič 3, nič 200, 120.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
8: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
9: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
0: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Gen Energija je razveljavila izbiro pravnih svetovalcev za pripravo osrednjega razpisa za drugi blok krške nuklearke. V izbranem konzorciju je bil tudi odvetniški partner, ki je v preteklosti zastopal Westinghouse, enega od možnih dobaviteljev, poroča portal 24 ur. Konzorcij trdi, da po razpisnih pravilih konflikta interesov ni bilo. Gen Energija je tik pred dokončnosti odločitve razpis razveljavila in zavrnila vse ponudbe. Medtem Iran napoveduje novo območje omejene plovbe v Perzijskem zalivu. Teheran trdi, da je proti ameriškim vojaškim ladjam izstrelil naprednejše rakete. Ameriška stran pravi, da so se ladje napadu izognile. Novo zaostrovanje bi lahko dodatno motilo promet skozi Hormuško ožino. Slovenci pa smo med najmanj pripravljenimi evropejci za plačevanje pretočnih spletnih vsebin. Po podatkih Eurostata naročnina za filme, serije in športne prenose plačuje približno 14% slovenskih uporabnikov interneta. Manjši delež imajo samo v Bolgariji, povprečje Evropske unije pa je skoraj 33%.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo precej jasno s temperaturami do 34 stopinj. Jutri bo deloma sončno. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo kasneje širile proti vzhodu.

0: Na poti ali ob kavi. Z vami Saša Zadnik Frelih in Tile Lotrič.
1: Dobro jutro, dobrodošli. Tri minutke so čez sedmo. S Tilnom sva in ostajava v vaši družbi. Tilen govori o enem trendu, ki je zdaj le obnorel Instagram in Facebook in tako naprej. Bova več povedala v nadaljevanju. Hkrati pa na nadaljevanju tudi o tem, da bova kolesarila v tednu mobilnosti.
2: Še malo.
1: In zaradi tega vas bomo tudi nagrajevali, tako da se splača ostati v naši
2: to,
1: družbi.
2: Če na kolovi pa nagrade. Dobar,
1: tako, tako, to vse boš tudi ti neki dubu, no, deno, nehino. Naši pokrovitelji se poskrbeli tudi za te.

0: Nina Pušlar in Tomi je všeč, dobro jutro in dobrodošli. 12 minut je čez sedmo. V nadaljevanju o tem, kaj je preplavilo Instagram in Facebook in kako boste in tudi vi, če to naredite, mi smo že, bova več povedala. Moramo pa povedati tudi to, da bomo in če se bomo lotili tedna mobilnosti tako, kot se spodobi. Da greste vsaj en dan v službo peš ali s kolesom ali na kakršenkoli drugi način, mogoče če ste bolj od odročnih krajev, ne, da so 3-4 spravite v avto, na ta način, recimo. Midva pa bova, takole, 16. septembra bova zbujala znanega Slovenca oziroma Kranjčana in vi boste ugibali, kdo to je. To vam lahko prinese lepo nagrado. Prav tako bomo vsak dan delili lepe nagrade naših pokroviteljev, ki spodbujajo to, da bomo mi bili na terenu, kolesarili, hodili.
1: Mi bili.
0: Midva bila. No, zakaj? Zato, ker 22. septembra bomo na terenu v Kranjski Gori, bomo z našim mobilnim studijem. Tja pa bova midva tudi kolesarila iz Kranja proti Kranjski Gori. No in kot že rečeno, od včeraj že pa imamo tudi dnevne pokrovitelje, ki so za to, da midva kolesariva, ki so za to, da poskrbimo v tednu mobilnosti, vsaj v tednu mobilnosti, da se malo več gibamo, ki podpirajo seveda to našo akcijo in se naši kolesarski akciji pridružili. Tako da vsak dan en pokrovitelj poskrbi za lepo nagrado za vas. Eno vprašanje dobite, vi nanj odgovorite in nagrado dobite.
1: Wow.
0: Frizerske rime pa to.
1: Ne, res, res.
0: 13 minut je čez sedmo, ne pozabite pa seveda, da 22. septembra bova zaključila teden mobilnosti. Tilen in Saša lepo iz Kranja proti Kranjski Gori. Ful bova vesela, da na poti počakate, da nas pozdravite.
1: Mogoče kdo gre kar z nami.
0: Da greste zraven.
1: A veš, da so
0: ni
1: za veterjo vozva.
0: Ni problema. Jaz sem za, da me kdo porive od odzadi, na robe se je slišal.
1: O, to bo šlo v Excel za Gorenjsko popovdne.
0: Tila, no. Ne, o se viš.
1: Dobro jutro.

0: Live a light on, 20 minut čez sedmo, mene sta lihkar poklicala moj mož in pa otrok, da sem pustila luč pržgano v kopalnici.
1: A, sem mislila, da sem slišala, kako si prerekla, da hočeš, da te jim poliva od zadi. No, mogoče te pa zdaj še od tega.
0: Dejmo se javta, ne, kdo bi me porinil od zadi, našo lesu seveda. Ne veš, vse je narobe, mislim, kakšni packi, res.
1: Ja, ne, wow.
0: No, daj ti raj glavnem, povej, kakšno Instagram imamo zdaj.
1: Ja, gremo nazaj v 80.
0: Gremo, glavnem, ja, sem me nišče novem porinil.
1: Ne, narobe, v glavnem, Saša, skoncentriri se. O, bok. Ja, ne, takrat bi bilo pa še malo premlado najbrž. Daj se ti rodila.
0: 84.
1: A ja, no?
0: Ja. Ne, na kolesu.
1: Pa v zipki, pa v tamle.
0: Ja.
1: V glavnem, 80, ko smo šli pri 80-ih. Vsake tok cajte na internetu zaokroži kak trend. No? In trenutno okroži na internetu trend, se pravi, da damo v ChatGPT našo fotko, napišemo, da nam generira sliko v stilu 80-ih, oziroma kako bi jaz gledal v 80-ih letih in potem vam ven vrže karkol že. V glavnem, mi smo to naredili, ekipa Gorenjskega jutra, Saša, Tilan in Urška. Kako to zgleda, lahko pogledate na naših socialnih omrežjih. Nas pa tudi zanima, kako zgleda recimo prva. Tako da lahko nam pošljete te slike, drugače pa v spodi v komentarje sam pokomentirajte, komu recimo ta 80. look najbolj paše.
0: Ja, pa dejte.
1: Ne bomo pa že enega najdel, no.
0: Dejte.
1: Če se še kar to zanima.

0: Z odličnimi ritmi nadaljujemo v Gorenjskem jutru, ura je pol osmih, v nadaljevanju tale. Potem pa še Adele in Abba, bodite in ostanite v naši družbi.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na COO.si.
4: Prevozniki pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na devetem srečanju prvih posredovalcev, ki ga je Društvo prvih posredovalcev pripravilo v Nordijskem centru Planica, so izpostavili tudi prizadevanja za vzpostavitev nacionalnega modela prvih posredovalcev. Tudi častni pokrovitelj srečanja, predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, se je zavzel za strokoven, enoten in stabilno podprt sistem. Na srečanju se je 20 ekip iz Slovenije in prvič tudi iz tujine pomerilo v reševanju zahtevnih scenarijev nujnih intervencij. Kot so sporočili iz Društva prvih posredovalcev, je srečanje namenjeno preverjanju in nadgrajevanju znanja prvih posredovalcev v čim bolj realističnih okoliščinah. Predsednik Društva prvih posredovalcev Dejan Rogal je poudaril, da namen srečanja ni zgolj preverjanje znanja, ampak predvsem njegova nadgradnja ter krepitev pripravljenosti za ukrepanje v realnih situacijah. Naš cilj je, da so prvi posredovalci opremljeni s strokovnim znanjem in samozavestjo za učinkovito in pravočasno ukrepanje v najzahtevnejših razmerah. Prepričani smo, da prav s takšnimi srečanji ustvarjamo prostor za izmenjavo izkušenj, nadgradnjo veščin in večjo pripravljenost posredovalcev na različne resnične izzive na terenu, je dejal Rogal. Tekmovalne ekipe so se pomerile v 10 scenarijih, ki posnemajo resnične nujne situacije. Od krvavitev, tujkov v dihalih in zastrupitev do anafilaktičnih reakcij, opeklin, epileptičnih napadov ter možganske in srčne kapi. Scenarije so spremljali in ocenjevali inštruktori, ki delujejo na področjih urgentne medicine, anesteziologije in reševalnih služb. Vrhunec dneva pa je bila simulacija hude prometne nesreče.
3: Danes bo precej jasno s temperaturami do 34 stopinj. Jutri bo deloma sončno. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo kasneje širile proti vzhodu.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na

0: Adel v naši družbi, ko še slabih 15 jutro. Manjka in ura bo že 80, da ura ful šiba. A ne?
1: Ja, gre kar hitr cajt,
0: ne? Je pa danes torek, 8. septembra smo. Je prva polovica tega tedna, sicer po vsem v znamenju poletnega vremena, tudi danes bo toplo, v drugi polovici pa bo že zadišalo po jeseni, so zapisali na Arsu. Jutri popoldne se bodo na zahodu začele pojavljati predfrontalne plohe in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek širile proti vzhodu. No, po trenutnih izračunih se bodo padavine najbolj okrepile v četrtek zjutraj, ko bo Slovenijo zajela hladna fronta. Jaz moram reči, da mi malo paše. Brez slabe vesti se uležeš.
1: A ne, zvečer je že tema ob 8.
0: Jo, ne
1: TV.
0: Pa že popoldne bo temno, če bo tkole in pol brez slabe vesti človek leži, spi,
1: vrt
0: uživa.
1: Je kar samo od sebe zalit, to
0: ja,
1: bo noro.
0: Za vrt me briga, razen če imate kaj viška prneste, drugače ga nimam. Kakšne so pa trenutne temperature?
1: Danes bo še vroče, tako kot se reka, do 34, Ljubljana 18, Medvode 14, Kranj 16 in Bled malo bolj sveže 15, Jesenice 14.
0: Uživajte.
1: Tako da lušten.
0: Dejmo.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo pet raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kran do 12. septembra.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Vabljeni v mestni muzej Kosova graščina, kjer v četrtek 10. septembra ob 18. uri odpirajo novo zanimivo muzejsko razstavo z naslovom Jeseniška bitlomanija. Začetki bit in rock glasbe na Jesenicah od leta 1965 do leta 1971. Razstava, ki jo je Gornjesavski muzej Jesenice pripravil v sodelovanju z Žbetom Tomanom, bo brezplačno na ogled do 21. novembra. Več na www.gmail.si.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro voščim Darijo Štransisu. V danes so goriva v Sloveniji znova dražja. Liter dizla se je podražil za slabih 13 centov, za 50-litrski tank bomo tako odšteli skoraj 6 evrov in pol več. Bencin je dražji za 5,1 centa na liter, zato voznik za 50 litrov plača dobra 2 evra in pol več. Za dobrih 13 centov je dražje tudi kurilno olje. Vlada je medtem potrdila predlog pomoči prevoznikom, kmetom, gozdarjem in ribičem, vendar ga mora sprejeti še državni zbor. Na slovenski obali pa država pripravlja novo zapornico, ki naj bi ankaranska kmetijska zemljišča varovala pred slano vodo. Objekt naj bi hkrati omogočal varno namakanje, prehod vodnih organizmov in boljšo poplavno zaščito. Začasna zajezitev po navedbah ministrstva deluje, javno naročilo za trajno rešitev pa napoveduje sredi oktobra. In še pogled proti decembru. Ponudniki prostorov v Sloveniji pravijo, da se najbolj iskani termini za službene zabave že polnijo. Največ zanimanja je za četrtke, petke in sobote v prvem tednu decembra. Nekatera podjetja rezervacijo pravijo kar leto vnaprej.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes bo sončno in čez dan vroče s temperaturami do 34 stopinj. Jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države.
5: Dobro jutro.
6: Z vami se prebujata Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotri.
7: Tako je, no lepo dobro jutro. Danes se vračamo v 80-ta. Preko slik bova več povedala v nadaljevanju. Danes že gledamo prihodnost v teden mobilnosti, ko bova tudi midva kolesarila iz Kranja do Kranjske Gore. In danes govorimo tudi o profesorjih, učiteljih, ki so zaznamovali vaše obdobje
8: šolanja. Tokrat o najljubših, ne v njih ta hudih.
7: Tokrat o najljubših, tako, kjer je vaš najljubši perfoks in se ga spomnite, 0-3-0-200-120, zapišite.

0: 10 minut je čez 8, Toni Cetinski, Ako te to se zove ljubav, to bomo poslušali v nadaljevanju. Še prej pa obdelamo eno od tem, ker danes o treh stvarih klepetamo. Teden mobilnosti, aktualne zadeve na Instagramu, da boste in tudi vi, in tretja stvar je, iščemo parfokse. Tako,
1: ne uneta grozne, ampak tisti, ki se spomnite nazaj na vašo šolo, pa rečete, joj, za take profesorje se pa živi. To je ta prav profesor, ritma otroke, ker vemo, da je pomembna tudi in vzgoja in ne vem,
0: usmeritev
1: ja, tako. Meni recimo v srednji šoli ni šla matematika, pa mi je ena profesorca noro pomagala, zrihtala mi je inštruktorja, pa verjetno ne bi pač tok lahko pa šel čez srednjo šolo, kukor sem, tako da evo, Tanja, en velik poljubček, Saša.
0: A ne, si človek zapomni tako profesorco kot neki dobrega, a ne tako, mislim, neki dobrega ti naredim, pomagati.
1: Vse to.
0: Lahko bi se tvoje življenje čist drugače obrnil, tako da točno eni to. So res fajn.
1: Ker recimo, jaz sem bil en teh ljudi, ki nikoli ni delal naloge za matematiko, ker ni pravilno, ampak recimo, ne vem, pa sem je v glasbeno šolo, pa
0: ful stvari,
1: pa sem, pa sem va, ne, dejansko je bilo ful, en kup izgovorov, ja, in pač ni šlo sprota, ne.
0: Ja, ja.
1: In če bi recimo bil profesor moj za matematiko žleht ali pa ne vem, nesramen, bi pač videl tukaj kot enega učenca, pa mu dal v kor, pa ga pač pa šute, tako pa je isku pomoč oziroma isku znanje. Tako da evo, še enkrat poklon vsem profesorjem. Saša, tvoja izkušnja?
0: Jaz imam izkušnjo zelo podobno z osnovne šole za matematiko. Zelo, profesorca, ki je bila zelo z, ampak je v bistvu bila realna, ne tako poštena. A veš, nisi znal dobro, dobil si šut, ampak krati pa povedala, le ti bom pomagala, tle bom to. Spomnim se recimo, ko menimo prvo osnovno šolo, se spomnim takoj uno z prvega razreda, Elizabeta Pro je bila to, ki me je učila. Drugač pa srednje šole, moram pa omeniti eno tako izkušnjo z učiteljem. Mi smo učitelja za fiziko, mislim, da je bil Ignacij.
1: Ok.
0: Tako, res je bil tak en Einstein, zelo prijeten top človek in vem, da ga je cel razred ful zmeril in se norca delo in heco z njega in da mi to res ni bilo všeč, recimo. To sem se ful zapomnila. Tako, recimo njega bi si ful želela še srečo, daj. Res.
1: No, evo, profesor Ignacij, če tole poslušate, nič 30, 200, 120, javite se pa napišite en pozdravček Saši, tako. Vidva se javljava vam, vi pa se javite tudi nam, še enkrat nič 30, 200, 120, iščemo najboljšega profesorja Gorenjskega jutra.
0: Tako, napišite, koga se spomnite vi, mi ga bomo pozdravili javno in seveda na nič 3, nič 200, 120 obliki SMS-a se javite. To bojo tako veseli, no, ko bojo slišali svoje
1: veš,
0: ime.
1: Da, veš da.
0: Pohvale imamo vedno radi. Naj bo danes en tak dan pohvale. Ja.

Soboto in Afrika, 20 minut čez 8 v Gorenjskem jutru. Dobro jutro voščiva Tilen in Saša. V nadaljevanju še malo o tednu mobilnosti, v nadaljevanju tudi o nagrajevanju, ki ga imamo v teh dneh zaradi tedna mobilnosti za vas. In seveda bomo obujali tudi spomine oziroma razmišljali, katerega znanega Slovenca oziroma Krančana bo v Stilnom 16. septembra zbujala. Sicer pa ne pozabite, že v tem trenutku si v koledarju označite, 22. septembra bomo na terenu z našim mobilnim studijom v Kranjski gori, no tja pa bova Stilnom tudi prekolesarila iz Kranja proti Kranjski gori. Vesela bova, da boste z nami tudi vi, več o vsem tem tudi v nadaljevanju. Še vedno pa na nič 3 nič 200-120 lahko nama Stilnom zapišete, katerega profesorja ali pa učitelja, učiteljico se najbolj spomnite z osnovne šole. Ampak danes govorimo o pozitivnih izkušnjah, torej tistega, ki vam je kakorkoli pomagal, tako da napišite na nič 3 nič 200 120 in danes ga pozdraviva v vašem imenu. Poišči me in Kocijančič v vaši družbi, potem pa še Coldplay. Viva la vida. Dobro jutro.

0: Minutka še manjka do pol devete ure, v vaši družbi sva Tilen in Saša in z nami Coldplay Viva la Vida, v nadaljevanju pa tale. Freddie Mercury vas bo kratkočasil na poti v službi ali pa doma. Dobro jutro.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
7: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
6: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Bliža se Evropski teden mobilnosti, ki bo potekal med 16. in 22. septembrom. Spremljajoče aktivnosti pa bodo v Bohinju potekale že od 14. do 25. septembra. Prihajajo številne aktivnosti, ki bodo povezovale hojo, druženje, ustvarjanje, kolesarjenje in druge trajnostne oblike mobilnosti. Letošnje aktivnosti bodo potekale predvsem v sodelovanju z učenci osnovne šole dr. Janeza Mencingerja in njene podružnice v Srednji vasi ter z vrtcem Bohin. Učence bodo spodbujali, da v šolo prihajajo peš, s kolesom ali javnim prevozom. Med 14. in 25. septembrom bo za učence do 5. razreda organiziran peš-bus. Otroci bodo v skupinah in v spremstvu odraslih po naprej določenih poteh peš prihajali v šolo ter tako spodbujali gibanje in trajnostno mobilnost. Šola bo v tem času za učence organizirala različne aktivnosti, kot so sprehod v naravi, gibalne igre, vožnja s skiroji in druge oblike aktivnega preživljanja prostega časa. Za otroke v vrtcu so pripravili dve dejavnosti. Prva bo lutkovno gledališka predstava Potujoči cirkus nerodne Avguštine, ki na zabaven in duhovit način prikazuje pomen hoje in kolesarjenja. Druga pa je igrica Beli zajček, pri kateri otroci s trajnostnim prihodom v vrtec skupaj skrbijo za čistejši zajčkov kožušček. V okviru tega projekta bodo na večnamenskem prostoru v središču Bohinjske Bistrice za občane in obiskovalce uredili parkirišče za kolesa in električno polnilnico za e-kolesa, s čimer želijo ustvariti prijazen in dostopen javni prostor.
0: Danes bo sončno in čez dan vroče s temperaturami do 34 stopinj. Jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na večji del države.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: No doubt in don't speak. Včasih je bolje, da ne govorimo, da smo tiho. Jaz sem za, da me kdo porive od zadi, na robe se je slišal. Tila. Dejmo se javta, ne, kdo bi me porinil od zadi.
1: Ajoj,
0: res so seveda. Ne veš, vse na robe, mislim, kašni packi, res.
1: Ja, res smo obupni, ne.
0: Res
1: teden
0: obupni.
1: Mobilnosti se bliža in kdor bi Sašo, lahko tudi mene, no.
0: Na kolesu. Midva greva, dejva razložiti. Teden mobilnosti se pri nas tudi začenja in ga bomo obeležili. Mi smo ga začeli pravzaprav že včeraj, vsak dan poteka nagradna igra, kjer lahko dobite lepo nagrado naših pokroviteljev, ki seveda se pridružujejo trajnostni mobilnosti in so se nam pridružili pri naši kolesarski akciji. 16. septembra bo vas bujala znanega Slovenca oziroma Kranjčana. 22. bomo na terenu v Kranjski gori z našim mobilnim studijem, tja pa bova midva kolesar. Iz Kranja proti Kranjski gori. Zato govoriva, da ne jo eden od zadi mal porine, da nama mal pomaga. To je bil point tega, kar sva govorila, čeprav se je slišalo vse na robe. Tako da upam, da boste z nami tudi vi, dajte se nam pridružiti na sami trasi, zakaj pa ne. Gremo skupaj v ta teden mobilnosti oziroma dajmo ga 22. septembra zaključiti v stilu z našim radijem v Kranjski gori, moj Kranjski sanski. Tako da jaz imam motivacijo. Kaj bo tvoja motivacija, da boš prišel do Kranjske?
1: Moja motivacija je, ba jaz sem slišal, da bo neka fešta pol tam, ne? Naš mobilni studio bo v Kranjski gori, tako da mene sam to vleče tja. Vem, da tudi sigurno bo kaj za jest, kaj za pit, muska bo, tako da po moje bo fajn, no.
0: Jaz verjamem, da bo fajn, jaz
1: vem, da bo fajn. Sem pa čelado.
0: A si že?
1: Ja, mi paše, imam medium možgane očitno, ker je medium čelada.
0: Kar veliko, kar veliko čelada.
1: Zato, tako da tebe to še...
0: Medium čelado. In on to primerja z možgani. Ni povezave.
1: A ni tle ti korelacije. No, v glavnem, tebe še čaka ta preizkus. Tako da ja, že komi čakam, da greva na kolo. Ja. Nisem pa še nikoli naredil tega izziva, da bi šel. Najdel na kolo sem šel, ne vem, do šole pa nazaj.
0: Okay,
1: zutri.
0: Tako da... Jaz mislim, da bo lušten fajn se vam imela, če bo dež padel, bova pa v dežju, ni problema.
1: Točno to, vi nas boste pa podpirali kot tako, vedno, tako da mislim, da bo super.
0: Lansko leto je bil izziv Triglav, tokrat pa iz Kranja proti Kranjski gori s kolesom.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.si.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Prevzem brniškega podjetja Adria Tehnika, ki ga načrtuje EasyJet, se lahko nadaljuje. Češki holding Hardenberg in nekdani poljski lastnik podjetja sta po večmesečnem sporu sklenila sodno poravnavo. Sodišče je predtem začasno prepovedalo razpolaganje z lastniškim deležem. Adria Tehnika vzdržuje tudi EasyJetova letala in zaposluje več kot 260 ljudi. Slovenska agencija za varstvo konkurence je prevzem že odobrila. Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije pa bi lahko novembra se dodatno podražili. Evropska komisija pripravlja novo pristojbino za obravnavo majhnih paketov. Njena višina še ni določena, pred uvedbo pa jo mora potrditi Evropski parlament. Od julija že velja carina 3 evrov za posamezno skupino izdelkov v pošiljki. In še tehnološka novost za slovenske voznike. Tesla je sporočila, da je v Sloveniji odobrila dovoljenje za uvedbo funkcije Full Set Driving. Kljub imenu avto ne vozi povsem samostojno, voznik mora ves čas spremljati dogajanje in biti pripravljen prevzeti nadzor. Začetek uvajanja napovedujejo kmalu.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo sončno in čez dan vroče s temperaturami do 34 stopinj. Jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države.

0: Na poti ali ob kavi, z vami Saša Zadnik Frelih in Tilen Lotrič.
1: Tukaj smo v vaši družbi, 4 minutke so čez 9 in do 10 ure se bomo še družili, bomo porivali in bomo seveda govorili o nagradni igri. Pač ne neha se zdaj to, ker vidim, da je zagrabil, ker vidim, da ljudje pišejo, tako da jih je zagrabil. Da bi šli z nama na kolo v tednu mobilnosti in nama pomagali in naj jo porinili od zadaj, da bo šlo hitreje.
2: Tako,
1: in lažje. Če bova veter imela v hrbet, bi bilo super, če va imela pa v prsa, pol bo pa težko.
2: Pol pa treba fejs porinti.
1: O čem govoriva, zakaj govoriva o tem in kje se bomo videli, kje bomo skupaj kolesarilo, vsem tem bova tudi v nadaljevanju kaj več povedala. Dobar dan, dobro jutro.

0: čau.
1: Robi Williams v naši družbi, she's the one, 15 minut čez deveto in ona je lahko prava, vaša profesorica, tista, ki se jo spomnite in je za vas naredila nekaj dobrega. A mate, ali ste imeli v šoli kakšnega tazga, učitelja, učiteljico? No, takole pravi nekdo, ki se ni podpisal, naj bo to profesor Anže Kršinar, matematika GFP Kran.
0: Oh,
1: nam je nekdo zapisal. A poznaš,
0: to so naši. No, a veš, kaj sem prej zjutraj zlagal, da so mi zrihtali inštruktorja za matematiko. No, on je bil moj inštruktor za matematiko in evo, vse pohvale tudi iz moje strani. On je meni naredil matematiko zelo simpatično, zelo prijetno in sploh ne težko.
1: Mi, no, to je super, to je super, iščemo znanje, ne neznanje. Mi pa bomo iskali ta teden seveda vašega najprofesorja, najprofesorico. Tudi tisti, ki ste lih začeli hoditi v šolo, lahko poveste, kdo vam je v tem trenutku najbolj naj. Konc leta te pa verjetno rekli, ta ni bil, zakaj sem na začetku tako rekel, napačen sem ga oceno. Dajte napisati na nič 3 nič 220, mi bomo tega dotičnega seveda javno pohvalili, tako da to je danes tista tema in zagotovo se bo še vleklo v jutrišnji dan, ker jaz mislim, Tilen, če si ti zdaj malo napovedal, kdo ti je bil, pa kdo ti ni bil, da treba te profesore malo kar poklicati.
0: Nujno.
1: Mogoče obiskati, mogoče razveseliti po vseh teh letih.
0: Preveri,
1: če se te še spomnijo. Tako.
0: Tako.
1: Dejmo,
0: če sem bil jaz tudi njihov najljubši.
1: O, Marija, no tlem pa zaključila.
0: Ja.
1: Cesarica, Oliver Dragojevič, nič 3 nič 220. Spomnite se učitelja z osnovne ali srednje šole, faksa in napišite, zakaj vam je bil ta najljubši, kako mu ime, kako se piše. Nič 3 nič 220.

0: Minutka še manjka, ura bo pol desetih. Dobro jutro, dober dan, voščiva in dober tek, če ste ravno pri zajtrku. Uživajte še naprej v naši družbi ob dobri glasbi. Mi pa še vedno iščemo naj profesorja osnovne ali srednje šole, tistega, ki ste se ga zapomnili potem, da je za vas naredil nekaj dobrega. Ravno je prišel en SMS. Nisem ga še prebrala, zdaj le ga bom. Pozdravljeni, pišem za učiteljico leta. Zame in za moje otroke je to gospa Daša Bolatovič iz kranjske osnovne šole Janeza Puharja Kranj. Podružnična šola Primskovo. Je učiteljica s srcem, posluhom za vsakega otroka. Otroke spodbuja, da neguje oziroma nagrajuje to več čem so dobri. Javno bi se ji zahvalila in ji zaželela dobro in veliko uspeha še naprej. Generacije, katere ste učili in jih boste še učili, vas ne bodo pozabile. Lep pozdrav, Aleksandra Borenovič.
1: No,
0: ok pa lepo.
1: Še rabimo take.
0: Pišite tudi vi, 03 nič 200 120.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
1: Nazaj v šolo brez stresa.
2: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
1: Plačaš lahko tudi na obroke.
2: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
3: Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
0: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
8: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V Radovljici je potekala spominska slovesnost ob 84. obletnici smrti narodnega heroja Jožeta Gregorčiča Gorenca in soborcev, padlih leta 1942 na Jelovici. Zbrane je pozdravil tudi radovljiški župan Ciril Globočnik.
11: Spomini nas zavezujejo, zato danes stojimo ob spomeniku z velikim spoštovanjem do vseh, katerih življenja so ugasnila v viharju druge svetovne vojne in tudi do družin, ki so ostale brez svojih najdražjih. Svoboda je bila dragoceno zgodovinsko darilo tistih, ki so verjeli v boljšo in pravičnejšo prihodnost zase in za svoje potomce, veliko jih tega sončnega jutra ni dočekalo. Cena za svobodo je bila visoka. Občina Radovljica z Ministrstvom za obrambo vsako leto sklene dogovor o vzdrževanju vojnih grobišč na območju naše občine. V preteklem letu sta bili tako v celoti restaurirani grobišči v Begunjah in v Dragi, prenovljen je bil muzej talcev v Begunjah ter v njegovem sklopu pripravljena nova stalna razstava. Pred kratkim pa je bil osvežen tudi spominski park padlih borcev v Radovljici. Poleg napisov imen žrtev je v načrtu še postavitev dodatnih informativnih tabel ob grobišču. Vse tovrstne aktivnosti se usklajujejo z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Ohranjanje zgodovinskega spomina in njegovo prenašanje tudi na najmlajše generacije je pomembno dejanje. Zahvaljujem se vsem, ki vsako leto pripravljate ta dogodek, in tudi vsem, ki ste se ga danes udeležili.
12: Danes bo sončno in čez dan vroče s temperaturami do 34 stopinj. Jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: Self-control v gorenskem jutru, 15 še manjka do 10, Tilen in Saša pa sva z vami. Dobro
1: Bila.
0: Jutro. Bila, Saša,
1: Bila.
0: Kje si, povej.
1: Kje sem?
0: Ja.
1: Na drugi strani, ker si ti za mešalko in mi je muka, ker tle prepotih so slušalke, jaz sploh ne vem, se deram, a govorim, ali se me sliša, se me ne.
0: Sliš se te, nič skrbeti. V glavnem, mi tudi pred deseto nadaljujemo z dobro glasbo.
1: Ja.
0: Pink, No Mercy, Lionel Richie, še prej pa Nina Pušlar iz Čiste trme. Mi dva pa rečeva zdravo za danes, še vedno pa iščemo, oziroma tudi v nadaljevanju, najprofesorja gorenskega jutra, nič 30, 200, 120, jutri pa mogoče že koga pokličimo in ga
1: pokličimo.
0: Tudi pokličimo in ga tudi presenetimo, a ne?
1: Ja, presenetimo pa pokličimo. Uživajte.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Volksfest pri Volkswagnu!
6: Samo v septembru. Odlična ponudba.
4: Še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Volksfest pri Volkswagnu! Volksfest pri Volkswagnu!

0: raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kran. Do 12. septembra.
1: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. V Ljubljani so ob jutrišnjem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva napovedani protesti, v Slovenijo pa prihaja izraelski zunanji minister Gideon Sar. Belgijska fundacija Hint Rajab je proti njemu pri slovenski policiji in tožilstvu vložila kazensko ovadbo zaradi domnevne odgovornosti genocida, vojnega hudodelstva in mučenja v Gazi. Gre za očitke iz ovadbe, o katerih pristojni organi še niso odločili. Predsednik vlade Janez Janša je medtem zapisal, da je Slovenija edina država v regiji, ki še nima rezidenčne ambasade Izraela. Golobovo vlado pa obtoži antisemitske politike. Eifflov stolp so včeraj zaprli zaradi stavke zaposlenih. Vodstvo je ob obisku hinduistke verske skupine sprejelo zahtevo po omejitvi stikov z ženskami. Nekatere zaposlene so zato umaknili z delovnih mest in jih nadomestili z moškimi. Upravljalec stolpa se je opravičil in priznal, da pogoje ne bi smel sprejeti. Dogodek preiskujejo pariške oblasti. Za konec pa še na Ibizo. Ustvarjalka vsebini Nina Coates je na Ibizi rezervirala hotelsko sobo samo zato, ker se je z njenega balkona videlo naravnost na oder kluba, kjer je nastopil Calvin Harris. Namesto prerivanja v množici je tako koncert spremljala skoraj zasebne lože. Posnetek je hitro postal viralen, številni pa so njeno idejo označili za sanski način doživetja elektronskega festivala.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes bo sončno in čez dan vroče s temperaturami do 34 stopinj. Jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Nesreča se je zgodila v Ilirski Bistrici v krožišču pri nakupovalnem centru med obvoznico in Bazoviško cesto. Promet poteka izmenično in usmerno. Zastoji so na Štajerski avtocesti, na Primorski avtocesti, na cestah Lesce, Bled, Pijava, Gorica, Škofljica, okvare vozil na Štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani ter v predoru Trojane proti Ljubljani in na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Razgled s Triglava.
1: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav poslušate, Katarina Košnik sem v vaši družbi. Še malo pa bomo šli v Bohinj, na turizem Bohinj, ki vodi konzorci Julijske Alpe 100% lokalno, ki povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in druge deležnike z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se ukrepi trajnostni razvoj območja. No, v okviru tega projekta bo povezavi turizma in kmetijstva razmišljal direktor turizma Bohinj Klemen Langos, ki bo naš gost čez nekaj minut, še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav poslušate, Katarina Košnik sem v vaši družbi. V boh in gremo. V Julijskih Alpah nastaja ena pomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige Julijske Alpe 100% lokalno, konzorci, ki povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in pa druge deležnike z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se ukrepi trajnostni razvoj območja. Vodilni partner tega projekta, ki ima potencial, da preraste v trajno sodelovanje vseh deležnikov, je javni zavod Turizem Bohinj. V nadaljevanju direktor turizma Bohinj Klemen Langus o tem, kako in zakaj se zavod za turizem ukvarja s področjem kmetijstva.
1: Lahko rečem, da v zadnjih letih se morda v teh pogovorih s Turizmom Bohinj pogovarjamo tudi o kmetijstvu. Pa mogoče vseeno eno tako res splošno vprašanje, kako se zavod za turizem začne ukvarjati s kmetijstvom?
2: A ne, v turizmu radi rečemo, da je gastronomija tudi posebej v Sloveniji tisti magnet, ki privlači ali pa ki pritegne marsikega obiskovalca, da pride tudi po tej gastronomski plati raziskovati Slovenijo. Ne? In v zadnjih letih so se v Sloveniji rodili številni novi produkti ali pa turistični, predvsem na področju kulinarike in gastronomije oziroma gastronomija in kulinarika v Sloveniji je postala na nek način tudi eno marketinško orodje. A ne? Vemo za številna slavna imena, ki so popeljala slovensko gastronomijo in kulinariko v svet. Slovenska turistična organizacija se s promocijo tega tudi zelo ukvarja. In ja, ne nazadnje, turizem je gostoljubje, in turizem je pač tudi užitek ali pa uživanje česa dobrega, kvalitetnega. Ne samo lepi razgledi, ne samo užitek v plavanju, aktivnostih, raziskovanju dediščine, kulturne, naravne in uživanje v koncertih, ampak tudi uživanje dobre hrane, ki jo pripravijo domači, lokalni šefi, gostinci. Ker ne nazadnje človek mora jesti, ne? Proti tega, da spoznava, potrebuje tudi ta del v svojem življenju. Zdaj se mi je povedal, da se premalo vprašamo, ali pa da premalo razmišljamo o tem, odkot vse te sestavine, ki se stavljajo potem odlične menije, ki jih šefi spremenijo v Michelinove zvezdice, v to izjemno, te izjemne kulinarične užitke, odkot to pride, pa kdo to naredi, kdo to proizvede. In tukaj pridemo potem do kmetijstva. V primeru Bohinja in Julijskih Alp Narodnega parka je seveda bilo, tudi sem se vedno postavljal vprašanje, ne, mi razvijamo turistične produkte na eni strani, na drugi strani se mi zdi pa, da je sama narava, ki jo ljudje obiskujejo, ali pa krajina, ki jo pridejo gosti pogled, že sam po sebi lahko rečeva turistični produkt, rečeva na rekovaju. Ne, če jaz pogledam, če pridem v Bohinj in pogledam te travnike in pogledam to kulturno krajino, ki jo je človek skozi tisočletja sooblikoval ali pa oblikoval in nekdo pride to pogled in se čudi, potem je na mestu, da je dejansko to stvar, na katero moramo paziti, bom rekel merkati, da bomo tudi turizem lahko naprej razvijali. In kdo je ustvaril to kulturno krajino, zopet pridemo do lokalnega človeka in tam največkrat pridemo do kmetijstva, ne samo kmetijstva, vse to se strinjam, ampak v veliki meri do kmetijstva.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina, sem z vami na Triglavu. V okviru nastajajočega konzorcija Junijske Alpe 100% lokalno, ki povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince in turistične ponudnike, javne zavode, občine, druge deležnike v oskrbi z lokalno prehrano, direktor turizma Bohinj Klemen Lankus, ki se je kot vodilni partner lotil tega projekta, tudi o pomembnosti ohranjanja kmetijstva.
1: Posebej na območju Narodnega parka, posebej v območju Bohinja, je ta razmislek toliko večji še zato, ker se mi zdi, da je ta zveza med človekom, naravo in živaljo, ki je rezultirala potem v tej transhumanci oziroma v planšarstvu, najbolj dovršena oblika med človekom, živaljo in naravo. Oblikovala je kulturno krajino, sooblikuje tudi naravno krajino do ene mere in ne. Danes, ko se vse vrti okrog tistega, jemo lokalno, spodbujamo lokalno ekonomijo, je potem zelo na mestu vprašanje, kako lahko mi ta turizem, ki je v zadnjih letih tako močno zrasel, toliko veliko ljudi recimo obišče te naše območje. Bohinj obišče 350 tisoč ljudi na leto, plus dnevni gostje. Julijske Alpe, Triglavski narodni park obišče skoraj 2 milijona ljudi, ki tukaj nočijo in spijo. In na nek način to raste zelo, po drugi strani pa smo opazili številke na področju kmetijstva, ki pa imajo padec. In ne, je pa ta malo negativen trend, ne, oziroma je opuščanje kmetij, opuščanje kmetijstva. In potem sem se jaz vedno vprašal zelo laično, ne, jaz nisem strokovnjak na teh področjih in tudi ne vem, ja, kako bo v prihodnosti turizem lahko tako cvetel, če se bo krajina zaraščala, če bomo hrano samo še uvažali, pač ne jeli lokalno, ker je pač to seveda cenejše in hitrejše in tako naprej in tako naprej. In se mi zdi zelo pomembno, da turizem, ki je tako tako interdisciplinarna panoga in se itak mora povezati na vse konce in kraje, da se zelo močno poveže s kmetijstvom in na ta način tudi poskušamo odgovoriti na vprašanja, dokam še ta rast turizma, ne? Koliko ljudi bo zamenjalo svoj mogoče osnovni poklic biti kmet, kar je zelo pozitivno z mojega osebnega vedika in do katere mere bomo kmetijstvo prepustili, da bo pač utonil v nekem konglomeratu vse evropske kmetijske politike, zato kar pač hrane itak je veliko, da se jo proizvede v Franciji, Španiji, ne vem, ki je vse in to pač na Poljskem in to uvozimo, so razmerno dosti poceni, svet je globaliziran in pač karavana gre dalje. Ne, in se mi zdi to zelo pomembno, da to z nekimi koraki ali pa z nekimi aktivnostmi poskušamo odgovoriti na ta vprašanja. Na eni strani, aha, če bomo mi ustrajali pri razvoju tega kmetijstva in poskušali s spodbudami kmetijstva, jaz se to čisto zavedam, da kmetijstvo ima številne tudi finančne spodbude, ampak vsem, če mi to v okviru turizma tudi damo v nek naš delokrog delovanja, da nisem marketing, ki nisem v razvoju turističnih produktov in tako naprej, potem mogoče bomo uspeli prvič resnično tisto, kar prodajamo skozi marketing, kupujemo lokalno, tukaj samo lokalno jemo in tako naprej, tudi resnično živeti, ne? In tudi govoriti s tem resnico. Po drugi strani bomo vplivali pa tudi na to, da bo ta krajina, ki je okrog nas, vseeno ostala takšna, kot je, in bo kultivirana

0: Lepo pozdravljeni, poslušate Radio Triglav Bohinj, gremo, Katarina sem z vami, z našim gostom, Klemen Langus, direktor turizma Bohinj, v okviru konzorcija Julijske Alpe 100% lokalno, ki ga vodi turizem Bohinj, razmišlja o tem, da so to vrstne aktivnosti toliko bolj pomembne tudi v luči vse bolj rastočega turizma. Klemen Langus.
1: Na ta način bomo mogoče tudi celo lahko vplivali na neko uravnoteženje, a ne, med turizmom, ki se v zadnjih letih povečal za 100%, recimo 10 let govoriva, in med kmetijstvom, ki vidimo, da se opušča, da, ali pa da se kmetije ali združujejo, ali postanejo večje kmetije, posledično bi nam bo lahko tudi potem planšarstvo upadlo in bomo s planinami, ne vem, bomo spremenili planine v turistična naselja. Legitimno vprašanje, če se bomo tako odločili kot družba, bomo pač to naredili. Ampak če lahko vplivamo na drugačen način, da ohranjamo to tradicijo, na modern način seveda, brez nadaljnega, potem bomo naredili nekaj za naravo, za ljudi, za turizem, za kmetijstvo in tako naprej. A ne, jaz verjamem, da je, ali pa želim verjetno, da je določen procent ljudi, tudi mladih, v svojem srcu in duši bi se želel ukvarjati s kmetijstvom prej kot s turizmom. Ker tudi turizem je neka panoga, ki se jo treba priučiti, ali je to tradicionalno, tako lahko govorimo že o tradicionalni panogi turizma, ki je v Bohinju prisotna vsaj 120 let, če ne še več. Ne? In nekatere družine so se s tem ukvarjale in imamo te družine, ki se tudi generacijsko ukvarjajo s turizmom in so razvile visoko profesionalno odnos na področju turizma. Ker je pa taka odločitev njihovih dedkov, babic, pradedkov, celo že lahko rečemo in zdaj mladih generacij. Po drugi strani pa je veliko ljudi, po mojem mnenju, ki bi tudi želeli biti, če bi se to seveda ekonomsko spačalo, ne? In to je seveda veliko težje na področju kmetijstva, se pravi biti mogoče kmet, imeti manjšo kmetijo in tam živeti, kultivirati krajino, ker sem na njo navezan, ker so delali to moji dedje, moje babice in tako naprej. In če najdemo sprego med tema dvema panogama, če najdemo eno obliko sodelovanja, da turizem, ki je močna gospodarska panoga, podpre na nek način, pa ne zgolj samo subvencijami, ampak podpre tudi tisto, potem verjamem, da bomo prišli do nekaj, kako reči v tujskem jeziku, win-win situacija, ne? Torej zmaga na obih stranih. No in tako se je začela potem ta zgodba malo več povezovanja turizma Bohinj z občino pred leti, ko se je pripravila strategija razvoja kmetijstva in se je turizem Bohinj dejavno vključil v to strategijo. Tam smo tudi pripravili en ukrep v tej strategiji povezovanja turizma in kmetijstva, ki smo ga tudi konkretizirali, ne, v zaposlitvi enega človeka. Hvala Bogu smo bili res velikega strokovnjaka na tem področju. Ki je začel z in tako smo ali začel in smo začeli potem posledično nekimi majhnimi koraki razvoja ali pa vplivanje na razvoj kmetijstva, zelenjadarstva v začetni fazi, kar se je potem zdaj razvija tudi še v živinoreju, isto pa da se bo tudi v sadjarstvo razvilo in tako naprej. Skratka, neko obliko, nek proces, ko ne govorimo več samo o turizmu, ne govorimo več samo o nočitvah, ne govorimo več samo o turističnih produktih, ampak govorimo tudi istočasno tudi o kmetijstvu. Temu, kdo je tisti, ki nivo obdela, ki pripravi, ki pridela nivo, ki pripravi neke pridelke, ki jih lahko potem spremenimo, ne, zopet z enim sodelovanjem, v recimo kulinarični 5-zvezdični krožnik, bom rekel.
0: V Bohinju sem bila z vami, z gostom Klemenom Langusom iz turizma Bohinj, ki je spregovoril o konzorciju Julijske Alpe 100% lokalno. Sem bila Katarina Košnik.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava. Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem, in tudi nočem vet.
5: In točno to je problem.
4: Borgenhausen, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan. dan želim Carmen Sluga. Tudi občina Jesenice se letos pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti, ki v ospredje postavlja mobilnost za vse generacije, varno, dostopno in vključujočo za otroke, mlade, odrasle ter starejše. V sredo 16. septembra med 9. in 12. uro bodo na Trgu prijateljstva pripravili dopoldne namenjeno gibanju, kolesarjenju in razmisleku o tem, kako se po Jesenicah in Gorenjski premikamo danes in kako bi se lahko v prihodnje. Na dogodku vas čakajo kolesarski poligon, servis koles, nasveti za več gibanja in dobrega počutja ter predstavitev pripomočkov za lažje gibanje. Svoje ideje, izkušnje in predloge boste lahko oddali v Gorenjski Kaselc Regijskega centra mobilnosti Gorenjska. Z njimi boste pomagali sooblikovati regionalno celostno prometno strategijo Gorenjske. Gorenjske ceste, ki bodo oktobra gostile Evropsko prvenstvo v kolesarstvu, so bile konec tedna kolesarsko obarvane. Petič so jih zavzeli najboljši slovenski rekreativni kolesarji, ki so tekmovali na največji amaterski dirki na svetu, L'Étape Slovenia by Tour de France. V Kranju je bilo na štartu 1600 tekmovalcev iz 31 držav. Na daljši trasi Tosidos de Reis je bil letos najhitrejši Marko Emršič, ki je za vsega 0,4 premagal večkratnega zmagovalca Nizozemca Johnnyja Hogerlanda. Med dekleti je prepričljivo zmago slavila Laura Šimenc Kramar. Na 80-kilometrski razdalji Decathlon The Ride sta zmagala Patrik Mikac že tretjič in v ženski konkurenci Eva Goropečnik. V kolesarski karavani je bil znova ambasador dirke Matej Mohorič. Letošnja izvedba je bila res čudovita, je dejal Mohorič in dodal. Trasa je zelo primerna za več kategorij kolesarjev, vreme nam je bilo naklonjeno, gledalcev in navijačev je bilo na tisoče, organizacija pa je na visoki ravni. Zame je bil to zelo dober trening pred prihajajočim evropskim prvenstvom, ki bo oktobra tu v bližini.
7: Danes bo sončno in čez dan vroče s temperaturami do 34 stopinj. Jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Nesreča se je zgodila v Ilirski Bistrici v krožišču pri nakupovalnem centru med obvoznico in Bazoviško cesto. Promet poteka izmenično in usmerno. Zastoji so na Štajerski avtocesti, na Primorski avtocesti, na cestah Lesce, Bled, Pijava, Gorica, Škofljica, okvare vozil na Štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani, med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani ter v predoru Trojane proti Ljubljani in na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
11: Fever Radovljica.
12: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
11: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
12: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja Jeko obveščajo uporabnike pitne vode, da bo danes v torek 8. septembra med 8. in 18. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem zajetju Završnica motena oziroma prekinjena dobava pitne vode v naseljih Blejska Dobrava, Lipce, Slovenski Javornik, neposrednost transportnega cevovoda pa še del naselja Cesta Vrovte od hišne številke 24 do 29, del naselja Moste od hišne številke 54 do 58a, 61 do 69 G, 73 do 84 ter 90 in 91, Zabreznica od hišne številke 68 do 75 ter Doslovče 30. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Občina Jesenice obvešča občane Tomšičeve ceste, da bo v času obnove ceste in komunalne infrastrukture organiziran nadomestni avtobusni prevoz, ki se bo začel izvajati v ponedeljek, 7. septembra in bo v času zapore potekal od ponedeljka do petka vse do zaključka obnove oziroma odprtja ceste. V tem času bo na trasi med Koroško Belo in gimnazijo Jesenice vozil tudi nadomestni avtobus. Starejšim občanom, ki pa nimajo lastnega prevoza, pa je na voljo tudi brezplačni prevoz v okviru projekta Prostofer. Prevoze koordinira Zavod Zlata mreža, ki preveri upravičenost do prevoza in nato preveri tudi razpoložljivost voznika Prostoferja. Za prevoz je treba zaprositi najmanj 3 dni vnaprej. Rezervacija prevoza je mogoča na telefonski številki 080 10 10. Rezervacije pa so mogoče vsak dan od 8 do 18 ure. Ob rezervaciji je potrebno navesti podatke o potniku, želeni termin in relacijo prevoza. Prevoz je odvisen od preverjene upravičenosti in razpoložljivosti voznika. Občina Jesenice želi z organizacijo nadomestnih možnosti prevoza v času obnove Tomšičeve ceste občanom čim bolj olajšati vsakodnevne poti ter zagotoviti predvsem starejšim in občanom brez lastnega prevoza dostop do osnovnih storitev. Za več informacij se lahko obrnete na njihovo spletno stran www.jesenice.si, na njihov Facebook profil ali pa na telefonsko številko 04-586-9214.
1: Turistično društvo Rateče Planica, planince in kolesarje vabi na 47. srečanje treh dežel na Tromeji v nedeljo 13. septembra. Pohodniki bodo na pot krenili ob 8. uri z Rateč. Ob 11. se bo začela zabava z Davest bendom, ob 12. pa bo tradicionalni pozdrav županov treh dežel. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. V primeru slabega vremena bo prireditev teden dni poznaje. Dobrodošli na Tromeji nad Ratečami v nedeljo 13. septembra. Režijski obrat občine Bohinj zdrav županov treh dežel. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. V primeru slabega vremena bo prireditev teden dni poznaje. Dobrodošli na Tromeji nad Ratečami v nedeljo 13. septembra.

0: higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica. Komunala Kranjska Gora uporabnike pitne vode na območju Srednjega vrha obvešča, da je zaradi obilnih padavin prišlo do povečane motnosti vodnega vira, zato je treba vodo pred uporabo v gospodinstvu prekuhavati. Ukrep velja do preklica.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: 1, 2, 3, 4, 5, 6...

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vlada je zaradi dragih goriv včeraj potrdila predlog zakona o pomoči prevoznikom, kmetom in ribičem. Država bi pokrila del dodatnih stroškov goriva, predvidene so tudi subvencije za varčnejše pneumatike. Prevozniki bi lahko pomoč uveljavljali tudi za nazaj od 4. junija. Vlada želi tako omejiti prenos podražitev goriva v cene hrane in drugega blaga. V nemški deželi Saška-Anhalt po nedeljskih volitvah še ni jasno, kdo bo sestavil vlado. Skrajno desna alternativa za Nemčijo je dobila 43,8% glasov, in do večine v parlamentu manjkajo 3 poslanci. V kleti Brda pričakujejo približno tretjino manj grozdja kot ob običajni letini. Po njihovih navedbah je pridelek zmanjšala predvsem dolgotrajna vročina. Odkupne cene bodo ostale na lanski ravni. Grozdje je po oceni kleti kakovostno, za zanesljivejšo oceno letnika pa bo treba počakati vsaj do Martinovega.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na cesti Lesce-Bled ter Šmarje-Koper.
4: Pet fever Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Danes bomo veliko govorili predvsem o šolah in novem šolskem letu, poudarka bo tudi na novih in prenovljenih šolskih stavbah, pa tudi o avtobusu, ki bo spet vozil na Tomšičevi na Jesenicah, za konec pa še o zanimivi razstavi, ki se vrača na Blejski grad. Takoj po tejle pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Šolarji so se vrnili v šolske klopi, šolski prag je prvič prestopilo okoli 19 tisoč prvošolk in prvošolcev, novo obdobje pa se je začelo tudi za približno 26 tisoč mladih, ki vstopajo v srednješolsko izobraževanje. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino je sicer v novo šolsko leto vstopilo 186 tisoč 687 osnovnošolk in osnovnošolcev. Koliko učencev pa je novo šolsko leto začelo v Kranju, župan mestne občine Kran Matjaž Rakovec.
1: Vsega skupaj letos trenutno bomo imeli 5537 otrok upisane v osnovno šolo v mestni občini Kran, 5537. Od tega je 558 prvošolčkov. Kar se tiče pa vrtca, tukaj imamo v javnem in pa v zasebnih vrtcih koncesijo 116 oddelkov. Od tega je zdaj vsega skupaj otrok 1812 in pa tistih, ki grejo prvič v vrtec 411.
0: Prvi šolski dan je bil še posebej slovesen na Kokrici, kjer so odprli nove prostore podružnične šole in vrtca. Prvošolke in prvošolci, ki so prvič prestopili prag osnovnih šol, so tudi letos dobili stekleničke za večkratno uporabo in odsevne krsničke, saj želijo na občini tudi na tak način spodbuditi trajnostne navade med otroki in poskrbeti za večjo varnost v prometu. Župan Matjaž Rakovec in podžupanja Manja Zorko sta ob prvem šolskem dnevu obiskala osnovno šolo Helene Puhar Kran in osnovno šolo Oreh Kran, podružnično šolo Mavčiče, župan pa še osnovno šolo Stražišče Kran in osnovno šolo Predoslje Kran. Podžupanja je obiskala osnovno šolo Simona Jenka Kran, podružnični šoli na Trsteniku in v Goričah.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Ostajamo pri kranjskih šolah. Poleg velike investicije na Kokrici, tam se je, kot vemo, zaključila rekonstrukcija in dozidava osnovne šole Franceta Prešerna Kranj, podružnične šole Kokrica in Vrca, je mestna občina Kranj. Letos izvedla tudi številne druge naložbe vzdrževanje in obnovo šolskih ter vrčevskih objektov, kot so obnove streh, namestila je sončne elektrarne, sanirala prostore, posodobila opremo in izvedla druge posege, s katerimi izboljšuje pogoje za otroke, učence, učitelje in druge zaposlene. Nekaj jih izpostavlja podžupanja Manja Zorko.
1: Pravzaprav po mestni občini Kranj poteka predvsem čez poletje, ko so počitnice, je kar pestro po šolah in vrtcih, ko izkoristimo dejansko čas, da prenovimo prostore in izvedemo investicije, ki so moteče, ne, ki se sicer, če se izvajajo sredi šolskega leta. Ne, smo pa letos za te investicije v šole in vrtce namenili skoraj več kot 2,5 milijona evrov in velik del sredstva je šlo recimo za sanacijo streh na osnovnih šolah Simona Jenka, Predoslje, Jako, Baljaža, Helene Puhar in Franceta Prešerna. Smo pa tudi prenavljali sanitarije, recimo v osnovni šoli, podružnični šoli Mavčiče, patlake, ogrevalne, strelovodne inštalacije, športne igrišča na mnogih šolah in drugo opremo. Smo zaključili tudi celovito sanacijo fasade glasbene šole Kranj in pa recimo, kar se pa še dogajanje, še v teku je pa gradnja nove šolske zobne ambulante pri osnovni šoli Predoslje, ki bo zaključena pred vidoma letos in pa seveda dogaja še nekatere prenove, ki so še v teku, recimo sanacija kemične učilnice, recimo za kemijo v osnovni šoli Staneta Žagara. Potem so tukaj še kranjski vrtci, recimo, kjer smo delali sanacije v Mavčičah, Žabnici, Besnici in na Primskovem. V Mojci smo opremili 2 igralnice za oddelke prilagojenega programa, kjer je vedno več otrok. Potem Janina je dobila zunanjo učilnico, v Najdihojci smo tudi obnovili celotno igrišče. Seveda pa ne smemo pozabiti, da ob vseh teh prenovah pa poteka že ena večjih investicij, ki bo seveda trajala še nekaj časa in to je gradnja novega vrtca Sonček. Kdor se je vozil tam mimo, že vidite, da je tam nastala že ena da vrtca starega ni več, da je že velika gradbena jama tam in ta novi vrtec bo res najsodobnejši in bo imel 7 oddelkov za 154 otrok, bo pa zgrajen predvidoma do konca leta 2028. Je pa sama vrednost projekta okoli 8 milijonov evrov, od tega pa je 5 milijonov evrov nepovratnih. Pravzaprav vsako leto sistematično obnavljamo šolske in vrtčevske prostore, seveda pri tem tesno sodelujemo s šolami, ki povejo, kakšne so njihove potrebe, predvsem glede na nove učne procese in kurikule, a ne, kaj so tiste stvari, ki jih potrebujejo in potem skupaj načrtujemo prenove. Tako da teh je bilo letos kar nekaj in se še dogajajo in tudi v prihodnje bo tako.
0: V zadnjih 8 letih je sicer mestna občina Kranj za naložbe v vrtce in šole namenila več kot 30 milijonov evrov. Po glasbenem predahu pa se selimo še na jeseniške šole.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. V letošnjem šolskem letu 5 osnovnih šol v občini Jesenice obiskuje kar 1828 učencev, 176 jih je prvič prestopilo vrata v hram učenosti. Zanje so vodstva šol pripravila lepo dobrodošlico s sproščenimi zabavnimi programi. Veliko spodbudnih besed jim je namenil tudi župan občine Jesenice magister Peter Bohinec. Na osnovni šoli Koroška Bela je skupaj s podružnično šolo na Blejski Dobravi 444 učencev, 40 je prvošolcev. Ravnateljica Sanda Zupan je o pripravah na novo šolsko leto in o učnem programu v pogovoru z Jankom Rabičem povedala.
1: Priprave na novo šolsko leto se začnejo že sredi avgusta, tako da učitelji pridemo kar zgodaj in se pripravimo na to, da so razredi okrašeni, da je vse počiščeno, nam poskrbijo naše gospe za čiščenje. Učitelji seveda pripravijo vse za sprejem svojih otrok. Mi pa moramo poskrbeti seveda predvsem za varno in spodbudno učno okolje, tako da varnost je na prvem mestu, saj vemo, da se učenci med počitnicami majčkano sprostijo, pozabijo na tista pravila pri prečkanju ceste, pri hoji po pločniku, tako da postavimo te znake za varno šolsko pot, zaprosimo gasilce, policiste, upokojence za pomoč v prvem tednu, da majčkano pomagajo našim učencem. Skratka, vsi skupaj poskrbimo za to, da pridejo učenci varno v šolo in da tudi varno odhajajo iz nje.
2: Koliko bo letos učencev v šoli?
1: V naši šoli nas bo letos 447 in sicer imamo na Koroški Beli 408 učencev, 37 pa na Blejski Dobravi, ki je naša podružnica. Oddelkov je pa 21 na Koroški Beli in na Blejski Dobravi 3.
2: Verjetno zdaj le učni programi, potem interesne dejavnosti, verjetno kar vse po nekem ustaljenem urniku.
1: Ja, naša šola je že tretje leto vključena v razširjen program. Mislim, da smo prva jeseniška šola, ki smo se vključili v ta program letos, kolikor sem seznanjena, se nam pridružuje osnovna šola Poldeta Stražišarja. Tako da učenci so že navajeni. Ta razširen program je pravzaprav program, ki nadomešča interesne dejavnosti, dopolnilni, dodatni, potem različne dodatne ure za nadarjene, potem pomoč učencem in pa izbirne predmete, ki so bili prej v 4., 5. in 6. razredu. Tako da nabor dejavnosti je zelo pester. Zdaj le smo dali ravno ven razpis, da se učenci prijavljajo, tako da bomo v kakšnem tednu imeli podatke, koliko se je na kakšno dejavnost otrok prijavilo. Vemo pa, na nekatere zelo radi hodijo, na druge pa majčkano manj.
2: Na prvi dan pa seveda največ veselja s prvošolčki, kako je bilo?
1: Največ veselja s prvošolčki, vedno jim pripravimo pester program, želimo jih sprejeti na ta način, da se bodo počutili zaželjene, varne, da bodo izgubili tisto trohico strahu, če so ga imeli, in mislim, da je to najbolj pomembno za prvi šolski dan, da dobijo tisti občutek varnosti, da spoznajo razredničarke, da vidijo, da to ni nič groznega, če so prestopili šolski prag.
2: Naprej ste že omenili to varnost na poti v šolo in iz nje verjetno poseben poudarek tudi letos.
1: Seveda, vedno se pripravimo na to, letos je bil še poseben velik poudarek na tem in mislim, da moramo ne samo prvi šolski dan, ampak zdaj le iz dneva v dan skrbeti za to, da bo vse v redu.
2: Vsak mora seveda poskrbeti od otrok, staršev, udeležencev na cesti v prometu.
1: Tako, vsak mora prevzeti svoj del odgovornosti. Mi se lahko dobro pripravimo, ampak če ne sodelujejo starši, če ne sodelujejo krajani, ki se vozijo vsakodnevno mimo šole, potem težko poskrbimo za varnost. Mogoče tukaj le bi izpostavila našo avtobusno postajo, kjer se zelo trudimo, da bi zagotovili varnost otrok, ki čakajo na šolski avtobus, ker se nam pogosto dogaja, da starši parkirajo na postaji in imamo kar težave, da potem zagotovimo varnost, da otroci res lahko varno na avtobus počakajo.

0: Si pa na šoli prizadevamo, da sledimo nekim razvojnim smernicam. Veste, da upada bralna pismenost, zato si prizadevamo, da bi jo povečali oziroma izboljšali. Absolutno je pa tudi prednostna naloga varno in spodbudno učno okolje, ne? Ker samo v varnem in spodbudnem učnem okolju lahko vsi rastemo in napredujemo.
1: Vse osnovne šole pa je prvi dan obiskal tudi župan občine Jesenice Peter Bohinec, ki je prvošolcem namenil veliko spodbudnih besed, poskrbel pa je tudi za sladko popotnico v šolske klopi.
2: Res je bil velik dogodek za občino Jesenice, za naše osnovne šole, predvsem pa upam, da je ena prijetna izkušnja in nek prijeten uvod našim prvošolcem, prvošolkam, katere smo sprejeli, se pogovorili, naredili res en prijetno druženje in jih na koncu tudi malo pocrkljali s kremšnitami, ki sem jih osebno odnesel po jeseniških šolah.
3: Tudi lepe programe so povsod pripravili.
2: Povsod je bil zelo prijeten program, zelo dobro je bilo zopet sesti v šolske klopi. Tudi sam sem nagovoril naše osnovno šolce, prvo šolce, jim zaželel obilo poguma in pa volje do učenja, da bodo pridobili nova znanja in tako preživeli šolsko leto varno in pa igrivo v naših šolah.

Drebežu in Koroški Beli. Na to imamo še drugo, in sicer drugo vožnjo, ki bo ob 12. uri, isto iz smeri Drebeža, proti postaji Tomšičeva 1 na Tomšičevi cesti, potem minibus obrne in se ob 12.05 vrne iz postaje Tomšičeva 1 proti Drebežu in ustavlja na vseh postajah. Tako da smo zagotovili povezljivost, tukaj smo zaznali problematiko, predvsem starejših občanov, ki nimajo sorodnikov, ki nimajo prevoznih sredstev, tako da bo seveda zdaj obisk zdravnika oziroma nakupov in povezano z Jesenicami tokrat lažje in pa seveda še enkrat podarim dvakrat dnevno ob 8.30 uri in ob 12. uri.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Na Blejskem gradu bo od sredine septembra spet na ogled razstava Huberta Široke. Mojca Polajnar Peternel iz Zavoda za kulturo Bled.
1: Druga razstava, ki bo od 18. septembra pa vse do 1. novembra, bo na ogled v Bitenčevi dvorani na Blejskem gradu in Huberto Široka, razstava del Huberta Široke se po lanskem uspešnem gostovanju na Blejskem gradu vrača pred Blejsko občinstvo. Umetnik, ki je bil leta 2025 izbran za obraz Bleda, bo tudi tokrat predstavljen z izborom del, ki osvetljujejo več kot 40 letja njegove ustvarjanja in na razstavi bo mogoče spoznati raznolik opus avtorskega nakita in srebrarskih del, ki nastajajo od leta 1985 do danes. Izbrani eksponati obiskovalca popeljajo skozi različna ustvarjalna obdobja in umetniške cikluse ter razkrivajo široko prepoznaven odnos do materiala, oblik in detajlov. Njegov nakit pa presega uporabno funkcijo in postaja samostojna umetniška izpoved. Razstava tako ponuja v pogledu dolgoletno ustvarjalno pot umetnika, ki je srebro in druge materiale oblikoval prepoznavne, pogosto izrazito osebne likovne zgodbe in prav pripovedovanje zgodb je še ena taka močna lastnost našega umetnika. O njegovem življenju in delu je leta 2025 izšla tudi monografija in ta celovito predstavlja njegovo umetniško pot in ustvarjalni opus, tako da od 18. septembra do 1. novembra njegova dela spet na ogled v Bitenčevi dvorani na Blejskem gradu. Lepo, lepo vabljeni.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
2: Promet na Radio Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na cesti Lesce-Bled ter Šmarje-Koper.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
4: Pet
2: in na dabu.
4: Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: obvestila.
1: Komunala Kranjska Gora uporabnike pitne vode na območju Srednjega vrha obvešča, da je zaradi obilnih padavin prišlo do povečane motnosti vodnega vira, zato je treba vodo pred uporabo v gospodinstvu prekuhavati. Ukrep velja do preklica.
2: Občina Jesenice obvešča občane Tomšičeve ceste, da bo v času obnove ceste in komunalne infrastrukture organiziran nadomestni avtobusni prevoz, ki se bo začel izvajati v ponedeljek, 7. septembra in bo v času zapore potekal od ponedeljka do petka vse do zaključka obnove oziroma odprtja ceste. V tem času bo na trasi med Koroško Belo in gimnazijo Jesenice vozil tudi nadomestni avtobus. Starejšim občanom, ki pa nimajo lastnega prevoza, pa je na voljo tudi brezplačni prevoz v okviru projekta Prostofer. Prevoze koordinira Zavod Zlata mreža, ki preveri upravičenost do prevoza in nato preveri tudi razpoložljivost voznika prostoferja. Za prevoz je treba zaprositi najmanj 3 dni vnaprej. Rezervacija prevoza je mogoča na telefonski številki 080 10 10. Rezervacije pa so mogoče vsak dan od 8 do 18 ure. Ob rezervaciji je potrebno navesti podatke o potniku, želeni termin in relacijo prevoza. Prevoz je odvisen od preverjene upravičenosti in razpoložljivosti voznika. Občina Jesenice želi z organizacijo nadomestnih možnosti prevoza v času obnove Tomšičeve ceste občanom čim bolj olajšati vsakodnevne poti ter zagotoviti predvsem starejšim in občanom brez lastnega prevoza dostopnost.

0: zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem zajetju Završnica motena oziroma prekinjena dobava pitne vode v naseljih Blejska Dobrava, Lipce, Slovenski Javornik, neposrednost transportnega cevovoda pa še del naselja Cesta Vrovte od hišne številke 24 do 29, del naselja Moste od hišne številke 54 do 58, 61 do 69 G, 73 do 84 ter 90 in 91, Zabreznica od hišne številke 68 do 75 ter Doslovče 30. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.si.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Shopping, shopping in Graz.
9: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
10: Šarganska osmica od 19. do 23. septembra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra ter od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra. Međugorje od 17. do 19. oktobra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Trst 22. oktober in 29. oktober, Strunjan od 23. do 28. oktobra ter od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus, telefonska številka 04-531-5249 ali 04-1-855-630. 3x2v.rozmanbus.si.

0: Kiss.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj.

0: Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Gorivo je od polnoči dražje. Pri 50 litrih benzina boste zunaj avtocest in hitrih cest plačali 2,55 € več kot včeraj, pri dizlu 6,40 € več. Nove regulirane cene veljajo do vključno naslednjega ponedeljka. Dizel in kurilno olje sta s to podražitvijo dosegla najvišjo ceno doslej. Rusija je po 3-dnevni prekinitvi znova napadla Kijev. Po podatkih ukrajinskih reševalnih služb sta umrla 2 človeka, 10 je ranjenih. Poškodovane so stanovanjske stavbe, v več predeljih mesta je zagorelo. Prekinitev napadov je sicer sovpadla z obiskom ameriških odposlancev, ki sta se v Moskvi in Kijevu pogovarjala o končanju vojne. Zvezdne steze danes praznujejo 60 let. Prvo epizodo znanstveno-fantastične serije so predvajali na današnji dan leta 1966. Obletnico bodo po svetu zaznamovali s projekcijami in dogodki za oboževalce. V nemškem zabaviščnem parku napovedujejo tudi razstavo kostumov in rekvizitov snemanj.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6:30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je glavna cesta Celje-Rogaška Slatina na odseku Šmarje pri Jelšah Belo pri prehodu čez železniško progo zaprta. Previdno.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

Osmrtnica. V 71. letu je umrl Vinko Kunšič, po domače Bartolinov Vinko iz Krnice 71. V 71. letu se je nenadoma poslovil Vinko Kunšič, po domače Bartolinov Vinko iz Krnice 71. Žara bo jutri, v sredo 9. septembra od 11. ure, poslovilni vežici v Zgornjih Gorjah. Pogreb bo prav tako jutri, v sredo 9. septembra ob 16. uri na pokopališču v Zgornjih Gorjah.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041-963-031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohin, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Radio.
1: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem.
4: Petrol. Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Vabi Integral Auto Jesenice.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V srednji vasi v Bohinju so se tretjič zapored srečali veterani Bohinja. Župan občine Bohinj Jože Sodja je v nagovoru poudaril, da so veterani pomemben del občine Bohinj in se jim zahvalil za njihov prispevek v obdobju osamosvajanja Slovenije. Predsednik občinskega odbora Bohinj Vojko Vojvoda je spomnil, da so bili veterani, tedaj bohinjski teritorialci, aktivni v osamosvojitveni vojni junija in julija 1991 na mejnem platoju Karavanke. Varovali so letališče Lesce in vojašnico na Bohinjski Beli, učna četa pa je skrbela za sprejem prebežnikov, ki so zapustili JLA. Predsednik območnega veteranskega združenja Zgornja Gorenjska Janez Kosel je poudaril pomemben prispevek bohinjskih teritorialcev pri varovanju orožja od maja leta 1990 naprej ter se zahvalil tudi tistim v Podjelju in Srednji vasi, ki so doma hranili orožje teritorialne obrambe, ki ga je občinski štab Radovljica maja 1990 zadržal in ga ni oddal JLA. Zahvalil se je tudi Janu Zupancu za gostoljubje. V kulturnem programu so sodelovali moški pevski zbor Franc Urbans, recitatorja Stanka Zupan in Samo Gardener, trobentač Rok Frelih ter harmonikarja Niko Anton in Štefan Sodja. Predavanje Zasvojenost z ekrani, kako prepoznati problem in ukrepati, bo v torek 15. septembra v Linhartovi dvorani v Radovljici. Koliko časa naši otroci in mladostniki preživijo pred zasloni, kako uporaba telefona, računalnika, tablice ali igralne konzole postane problem in predvsem, kaj lahko kot starši in odrasli naredimo. Predaval bo Miha Kramli, terapevt za nekemične zasvojenosti in vodja Centra za zdravljenje odvisnosti v zdravstvenem domu Nova Gorica. Predavanje bo namenjeno razumevanju problematike prekomerne uporabe ekranov, prepoznavanju znakov zasvojenosti ter iskanju poti do bolj zdravega odnosa z digitalnim svetom.
9: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zaradi nesreče je glavna cesta Celje Rogaška Slatina na odseku Šmarje pri Jelšah Belo pri prehodu čez železniško progo zaprta. Previdno.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
12: Bet
11: in na
12: dabu. Radovljica.
13: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
12: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bet Fever ti polepša življenje.
13: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bet Fever Radovljica.

0: Obvestila.
1: Občina Jesenice obvešča občane Tomšičeve ceste, da bo v času obnove ceste in komunalne infrastrukture organiziran nadomestni avtobusni prevoz, ki se bo začel izvajati v ponedeljek, 7. septembra in bo v času zapore potekal od ponedeljka do petka vse do zaključka obnove oziroma odprtja ceste. V tem času bo na trasi med Koroško Belo in gimnazijo Jesenice vozil tudi nadomestni avtobus. Starejšim občanom, ki pa nimajo lastnega prevoza, pa je na voljo tudi brezplačni prevoz v okviru projekta Prostofer. Prevoze koordinira Zavod Zlata mreža, ki preveri upravičenost do prevoza in nato preveri tudi razpoložljivost voznika Prostoferja. Za prevoz je treba zaprositi najmanj 3 dni vnaprej. Rezervacija prevoza je mogoča na telefonski številki 080 10 10. Rezervacije pa so mogoče vsak dan od 8 do 18 ure. Ob rezervaciji je potrebno navesti podatke o potniku, želeni termin in relacijo prevoza. Prevoz je odvisen od preverjene upravičenosti in razpoložljivosti voznika. Občina Jesenice želi z 8 do 18 ure. Ob rezervaciji je potrebno navesti podatke o potniku, želeni termin in relacijo prevoza. Prevoz je odvisen od preverjene upravičenosti in razpoložljivosti voznika. Občina Jesenice želi z organizacijo nadomestnih možnosti prevoza v času obnove Tomšičeve ceste občanom čim bolj

0: številko 04586 9214.
1: Turistično društvo Rateče Planica planince in kolesarje vabi na 47. srečanje treh dežel na Tromeji v nedeljo 13. septembra. Pohodniki bodo na pot krenili ob 8. uri z Rateč. Ob 11. se bo začela zabava z The West Bandom, ob 12. pa bo tradicionalni pozdrav županov treh dežel. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. V primeru slabega vremena bo prireditev teden dni poznaje. Dobrodošli na Tromeji nad Ratečami v nedeljo 13. septembra.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Še zmer delaš iste finančne napake.
7: Pol?
6: Pol jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ljubljanski klinični center bo zaradi nevarnih letov dronov v naslednjih tednih uvedel dodatno zaščito helikopterskega pristajališča. 23. avgusta je dron med vzletanjem helikopterja letel okoli njegovega repnega rotorja. V kliničnem centru opozarjajo, da takšno ravnanje ogroža posadke in lahko upočasni reševanje. Upravljavca drona še niso odkrili. Novomeški Revoz zaganja proizvodnjo novega električnega aduta in odpira več kot 300 delovnih mest. V tovarni so zagnali proizvodnjo posem nove električne dače Spring, ki je doslej nastajala na Kitajskem. Po novem električnem Twingu je to že drugi od treh načrtovanih modelov za Novo mesto. Zaradi večjega povpraševanja postopno uvajajo drugo delovno izmeno, kar prinaša delo za več kot 300 novih delavcev in razvojnih inženirjev. Še ostajamo pri električnih vozilih. Tesla napoveduje, da bo v Sloveniji kmalo uvedla sistem samodejne vožnje, ki lahko prevzame krmiljenje, menjavo pasov in druge naloge med vožnjo. Podjetje pravi, da je dobilo dovoljenje za njegovo uporabo. Voznik mora sicer vožnjo ves čas spremljati in ostaja odgovoren za vse manevre.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na cesti Lesce-Bled ter Šmarje-Koper.
4: Pet fever Radovljica.
5: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o rabi čistil in razkužil v domači kuhini. S čiščenjem odstranimo vidno umazanijo in ostanke hrane ter veliko večino bakterij in drugih povzročiteljev nalezljivih bolezni. Na trgu je na voljo vedno več čistilnih sredstev in razkužil, ki jih proizvajalci pogosto agresivno ponujajo, pri tem pa tudi velikokrat neupravičeno hvalijo lastnosti svojih izdelkov. Čiščenje z vodo in čistili v kuhini načeloma zadostuje. Pomembno je, da čistimo redno in temeljito. Razkuževanje s kemikalijami v kuhinji tako običajno ni potrebno. Podrobneje pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o uporabi čistil in razkužil v domači kuhini. Čiščenje z vodo in čistili običajno zadostuje, dovolj je, da čistimo redno in temeljito. Za uporabo v gospodinstvu je na prodaj veliko različnih čistil. Na splošno velja, da bolj kot je čistilo uspešno, bolj je agresivno, bolj pa škoduje okolju in zdravju ljudi. Čistila so lahko mehanska, na primer abrazivna sredstva, kamor sodijo grobi in fini praški, suhi praški in praški v pastah. Lahko pa so kemijska, gre za mila na osnovi lugov in kislin ter detergenti. Kemijska sestava na posameznih čistilih praviloma ni navedena, zato moramo biti še posebej pozorni pri njihovi uporabi in shranjevanju. V domačem gospodinstvu za čiščenje predmetov in površin ter vzdrževanje higiene uporabljamo predvsem mila in čistila ter mlačno oziroma vročo vodo. Pri uporabi kemijskih čistil moramo strogo spoštovati navodila proizvajalca. Nikoli ne smemo mešati različnih čistil, ker so med njimi možne neželene kemijske reakcije. Čiščenje z vodo in detergentom odstrani od 80-90% mikroorganizmov z različnih površin, tudi stal. Čistila za kuhinjo shranjujemo na posebnem mestu, ločeno od živil in drugih čistil. Čistila vedno hranimo v originalni embalaži, hranimo pa jih izven dosega otrok in domačih živali. Čistila porabimo do konca, tako je najbolj ekonomsko učinkovito in tudi okolju prijazno. Prazno embalažo odstranimo po navodilih na embalaži. Če ni posebnih zahtev, embalažo lahko odvržemo v namenske zabojnike za komunalne odpadke iz plastike in stekla. Če so čistila označena s posebno oznako, naprimer jedko ali vnetljivo, je embalažo potrebno zbirati skupaj z nevarnimi odpadki. Oddamo jih v letnih akcijah zbiranja nevarnih odpadkov ali jih odnesemo v zbirni center za odpadke. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o uporabi čistil in razkužil v domači kuhinji. Čiščenje z vodo in čistili v kuhinji običajno zadostuje. Dovolj je, da čistimo redno in temeljito. Kljub temu pa nekateri ljudje uporabljajo tudi razkužila. Razkuževanje ali dezinfekcija je postopek, pri katerem zmanjšamo število mikroorganizmov za 99%. Z razkuževanjem želimo odstraniti tiste mikroorganizme, ki povzročajo okužbe pri človeku. Razkužujemo lahko s toploto ali pa s kemijskimi razkužili. Toplota oziroma vročina uničuje mikroorganizme hitro in učinkovito. Razkuževanje z vročo vodo ali z vodno paro je tudi najcenejši in najmanj škodljiv način razkuževanja. V domačem gospodinstvu razkužujemo večinoma s toploto, lahko tudi z ocetno kislino, na primer jedilnim kisom. Ocetna kislina namreč že v koncentraciji, ki jo uporabljamo kot jedilni kis, uničuje bakterije in je primerna za čiste površine v kuhinji. In kakšni so primeri razkuževanja s toploto? Na primer pasterizacija, segrevanje na temperaturo od 62 do 65 stopinj 30 minut ali na temperaturo nad 71 stopinj za 15 minut ali na temperaturo od 80 do 85 stopinj za 1 minuto. Kuhanje v vreli vodi pri 100 stopinjah Celzija, razkuževanje v pomivalnem in pralnem stroju pri temperaturah od 60 do 95 stopinj Celzija.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o uporabi čistil in razkužil v domači kuhinji. Čiščenje z vodo in čistili v kuhinji običajno zadostuje, moramo pa čistiti redno in temeljito. In še nekaj pomembnih dejstev in praktičnih nasvetov pri vzdrževanju čistoče v kuhinji. Kuhinjske krpe za pomivanje in gobice vzdržujemo čiste, suhe in jih redno menjamo. Pomito posodo pustimo, da se brez brisanja posuši na zraku. Kuhinjske krpe, ki jih večkrat uporabimo, so lahko gojišča za bakterije, zato jih moramo redno prati. Vse delovne površine v kuhinji, deske za rezanje in pribor pomijemo takoj po uporabi. V nasprotnem primeru se zaradi ostankov hrane in temperature v kuhinji, ki je zelo ugodna za razmnoževanje mikroorganizmov, le-ti močno in hitro namnožijo. Še posebej, ko delamo surovim mesom ali jajci ter surovo zelenjavo sadjem, moramo površine in posodo takoj pomiti s toplo vodo in detergentom. Različna čistila, kot so na primer čistila za otoke, odstranjevalci madežev, čistila za pečice, vsebujejo jedke kemikalije, ki močno obremenjujejo odpadno vodo. Namesto njih lahko uporabimo jedilno sodo, sol in kis. Lahko jih uporabljamo v različnih kombinacijah za čiščenje različnih predmetov in površin ter za čiščenje odtokov. So zelo primerne in varna ekološka zamenjava za kemikalije v čistilih. V otoke pa ne smemo zlivati maščob. Agresivna kemijska čistila in razkužila močno obremenjujejo okolje, zato jih uporabljajmo čim manj. Izbirajmo pa med tistimi, ki so biološko razgradljiva. S pretirano in nekritično uporabo razkužil povzročamo bakterijsko odpornost na razkužila. To je zelo podobno, kot je bakterijska odpornost na antibiotike. Zato naj velja, da v običajnih razmerah v gospodinstvu vzdržujemo čistočo s toplo vodo in čistili, z mehanskim odstranjevanjem nečistoče in z razkuževanjem z vročo vodo, predvsem pa sprotnim in rednim čiščenjem. Še več informacij dobite na portalu prehrana.si. Z Radija Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Harej.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Obvestila.
1: Občina Jesenice obvešča občane Tomšičeve ceste, da bo v času obnove ceste in komunalne infrastrukture organiziran nadomestni avtobusni prevoz, ki se bo začel izvajati v ponedeljek, 7. septembra in bo v času zapore potekal od ponedeljka do petka vse do zaključka obnove oziroma odprtja ceste. V tem času bo na trasi med Koroško Belo in gimnazijo Jesenice vozil tudi nadomestni avtobus. Starejšim občanom, ki pa nimajo lastnega prevoza, pa je na voljo tudi brezplačni prevoz v okviru projekta Prostofer. Prevoze koordinira zavod Zlata mreža, ki preveri upravičenost do prevoza in nato preveri tudi razpoložljivost voznika Prostoferja. Za prevoz je treba zaprositi najmanj 3 dni vnaprej. Rezervacija prevoza je mogoča na telefonski številki 080 10 10. Rezervacije pa so mogoče vsak dan od 8 do 18 ure. Ob rezervaciji je potrebno navesti podatke o potniku, želeni termin in relacijo prevoza. Prevoz je odvisen od preverjene upravičenosti in razpoložljivosti voznika. Občina Jesenice želi z organizacijo nadomestnih možnosti prevoza v času obnove Tomšičeve ceste občanom čim bolj olajšati vsakodnevne poti ter zagotoviti predvsem starejšim in občanom brez lastnega prevoza dostop do osnovnih storitev. Za več informacij se lahko obrnete na njihovo spletno stran www.jesenice.si, na njihov Facebook profil ali pa na telefonsko številko 04 586 9214.
2: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica. Turistično društvo Rateče Planica planince in kolesarje vabi na 47. srečanje treh dežel na Tromeji v nedeljo 13. septembra. Pohodniki bodo na pot krenili ob 8. uri z Rateč. Ob 11. se bo začela zabava z The West Bandom, ob 12. pa bo tradicionalni pozdrav županov treh dežel. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. V primeru slabega vremena bo prireditev teden dni poznaje. Dobrodošli na Tromeji nad Ratečami v nedeljo 13. septembra.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
11: Po ugodnih cenah. Več na COO.si.
12: Prevozniki pozor!
13: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
14: Denar ni problem.
15: Ka pa je?
14: Ti.
16: Uf, to pa boli.
14: Morgan Housel. Psihologija denarja.
17: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
18: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
19: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Poslušate Gorenjski utrip. Septembra praznuje krajevna skupnost Javornik Koroška Bela. Osrednja pozornost je bila namenjena zgodovinskemu koraku ob uspešno dokončanem projektu izgradnje zaščitnih pregrad v zaledju Koroške Bele. Na Bledu je poleti potekalo kar nekaj investicij. V završnici so z letošnjim poletjem odprli nov kolesarsko-doživljajski park. Turistično društvo Kranjska Gora pa je nagradilo šolarje, ki so vse poletje lepo skrbeli za gorenske nageljne. Gremo k podrobnostim. Glavna pozornost septembrskega praznika krajevne skupnosti Javornik Koroška Bela je bila namenjena letošnjemu zgodovinskemu koraku ob uspešno dokončanem projektu izgradnje zaščitnih pregrad v zaledju Koroške Bele za večjo varnost prebivalcev pred plazovi. Na osrednji prireditvi se je predsednik sveta krajevne skupnosti Matej Brus najprej vsem zahvalil za uspešno izveden projekt ter krajankam in krajanom, ki vlagajo svoj čas in energijo v napredek krajevne skupnosti. Zahvalami se mu je pridružil župan občine Jesenice Peter Bohinec. Posebej se je zahvalil prebivalcem za strpnost in razumevanje pri izvedbi del, predsedniku krajevne skupnosti Mateju Brusu in poveljniku civilne zaščite občine Jesenice Igorju Arhu za vsestransko sodelovanje in pomoč pri vodenju projekta. Za načrtovanje, gradnjo in nadzor so podjetjem in strokovnim službam podelili zahvale. Uspeh projekta ne bi bil mogoč brez podpore države in dveh ključnih stebrov, občine Jesenice ter civilne zaščite občine Jesenice. Zahvalo sta prevzela župan Peter Bohinec in poveljnik Igor Arh. Na prireditvi so podelili priznanje sveta krajevne skupnosti ljudem, ki z izjemnimi dosežki bogatijo življenje in s ponosom zastopajo ime krajevne skupnosti. Prvo priznanje so prejeli člani agrarne skupnosti Koroška Bela za pomoč pri urejanju dokumentacije lastništva zemljišč, dostopnih poti in drugih del pri sanaciji plazov ter za finančno pomoč več društvom. Priznanje je prevzel predsednik Primož Tavčar. Drugo priznanje pa je prejel Robert Sušan za aktivno delovanje v več društvih pri izvedbi akcij za ideje, pobude in akcije v krajevni skupnosti ter širši družbeni skupnosti. Zbrane je na prireditvi pozdravil tudi domači župnik Peter Nastran. Na Bledu je poleti potekalo kar nekaj investicij, največ prahu pa je dvignila tista na Bohinjski Beli. Župan Anton Mežan.
0: Se bom osredotočil predvsem na tisto, kar je občane v zadnjem času najbolj motilo in razumem, ne samo občane, tudi tiste, ki so prehajali s kolesom Bohinjsko Belo oziroma je niso mogli. Cesta na Obrnah je zdaj le odprta, s tem tudi kolesarska povezava Bled-Bohinj. Namreč, kar se tiče sanacije plazu, smo vse uredili, položili smo grobi asfalt. Zdaj le v tem času se ureja še škarpa pod samo cesto, kar pa ne vpliva na sam promet na cesti, torej je ves čas odprto, mogoče bo občasno izmenjeno enosmerno, ampak predalo se bo prevoziti, tako da avtobusi, šolski avtobusi in vse ostalo teče, bom rekel, povsem normalno, ko bo vse skupaj zaključeno, ko se bodo vsi tovornjaki umaknili ali pa vsa gradbena mehanizacija tudi zaradi škarpe, pa bomo seveda položili še fini asfalt in potem umaknemo mehanizacijo. Glede Bodeš lahko povem, da se gradbena dela tudi nadaljujejo in sicer zdaj nekje od teh dni pa vse do 29. bo še vedno popolna zapora ceste v Bodeščah med hišnimi številkami, tokrat 16A in 22A. Za navedene stanovalce bo rejen obvoz preko peči do stanovanskih objektov. Posamezni stanovalci pa bodo v zapori posebej obveščeni z obvestilom v pošte nabiralnike. Vsi tisti, ki bi pa radi to cesto skozi Bodešče uporabljali za tranzit, pa ne povemo seveda, da niti ni dovoljeno, že s prometno signalizacijo niti fizično ni mogoče. In morda samo še obvestilo, da smo v Veliki Zaki tudi obnovili pomol, kajti v sredo se prične svetovno veteransko prvenstvo v veslanju in vsi skupaj vabljeni, da si ogledate tudi ta spektakel med 9. in pa 13. tem v tem mesecu.
19: V završnici so z letošnjim poletjem odprli nov kolesarsko-doživljajski park. O tem, kako je bil sprejet, pa žirovniški župan Leopold Pogačar.
4: Dejansko povezuje gibanje v naravi, zagotavlja družinska doživetja, gre za trajnostni turizem in lokalno ponudbo in kot je bil tudi naš načrt, završnica s tem res pridobiva nove vsebine za domače in pa tudi tuje obiskovalce vseh generacij. Ko sem bil na vezi z lastniki oziroma z upravljavci tega novega parka in pa tudi z vodstvom našega zavoda za turizem in kulturo, so bili zelo, zelo zadovoljni tako z obiskom, kot tudi z odnosom ljudi do te ponudbe. Kajti ne na zadnje, no, naš zavod za kulturo in turizem, za turizem in kulturo Žirovnica je bil tudi en od deležnikov projekta v smislu prijave na las boja Zgornje Gorenjske, kjer smo uspeli pridobiti kar nekaj sredstev za ta center. In završnica se dejansko razvija, je pa resno, da s tem nekako smo dosegli ta, bom rekel, nivo, kar završnica še prenese, in poskrbeli bomo vsi skupaj z deležniki, da tako tudi ostane in da bodo obiski rekreacijskega parka Završnice, kolesarsko-doživljajskega centra in podobno res na nivoju in da bodo ljudje seveda se vračali domov iz tega obiska, iz teh aktivnosti zadovoljni. Skratka, iskrene čestitke vsem, ki so imeli pogum, idejo in tudi energijo, da so speljali seveda to novo pridobitev in s tem dodali pomemben kamen v mozaik turistične in ostale ponudbe, ki jo Žirovnica v zadnjih letih ima. In ja, vse to nas postavlja na zemljevid turističnih občin in jaz sem, samo želim si in vesel sem, da tudi turizem kot pomembna gospodarska panoga tudi v Žirovnici omogoča nekaj zaposlitev in pa seveda zaslužka.
19: Turistično društvo Kranjska Gora je tudi letos izvedlo akcijo za najlepši gorenjski nagel. Šolarjem v Kranjski Gori so spomladi podelili sadike nagelnov, zdaj pa so jih otroci prinesli na ocenjevanje. Klaudija Gomboc iz društva.
6: Tako strani turističnega društva se vsako leto odločimo, da podelimo najprej nagelčke v mesecu maju, potem jih pa otroci z velikim veseljem prinesejo nazaj na ocenjevanje, potem imamo neke kriterije in smo zelo veseli, da se otroci še vedno odzivajo. Ta akcija poteka že več kot 20 let in se res veselimo vsakega nagelčka, ki ga prinesejo, predvsem se pa veselimo, da tudi obiskovalci naše doline opažajo, da se gorenjski nagelji vračajo na gorenjske balkone in na naša okna, naših hiš, tako da smo s to akcijo kar zadovoljni.
19: Ocenjujejo splošni vtis o nagelnu, število cvetov in število popkov. Letos je največ točk zbrala Maša Mešel, drugi je bil Cene Sluga Stenovec, tretji pa Erazem Bernard.
12: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
15: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
12: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na cesti Lesce-Bled ter Šmarje-Koper.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
7: Pet
6: in na
7: Fever dabu. Radovljica.
8: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
7: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
8: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda. Vabi Integral Auto Jesenice.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi nevarnih preletov dronov bodo v Ljubljanskem kliničnem centru preizkusili sistem za zaznavanje dronov in njihovih upravljavcev. Danes avgusta je dron dvakrat preletel pristajališče, tudi med vzletanjem helikopterja. Piloti opozarjajo, da lahko takšni dogodki upočasnijo reševanje in ogrozijo posadko ter bolnika. Upravljavca drona še niso odkrili. Tesla napoveduje, da bo Slovenija kmalu uvedla napredni sistem za pomoč pri vožnji. Ministrstvo za infrastrukturo poudarja, da mora voznik tudi ob njegovi uporabi ves čas spremljati promet, ostaja odgovoren za varno vožnjo in mora biti pripravljen prevzeti nadzor. Sistem torej ne omogoča vožnje brez voznika. Njegova uporaba je dovoljena pod pogoji začasne evropske odobritve. Volkswagen zaradi poslovanja in izboljšanja konkurenčnosti razmišlja o prodaji italijanskega proizvajalca motociklov Ducati. Odločitev še ni sprejeta. Koncern pregleduje približno 600 podjetij in naložb, da bi zmanjšal obseg skupine. Po oceni Bloombergovega analitika bi bil Ducati lahko vreden približno 1,250 milijona evrov. Italijanski proizvajalec je lani posloval z dobičkom.
1: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City bar Radovljica.
0: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj pa je tudi na lokalni cesti Lesce Bohinjska Bela.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: En lep pozdrav, gorensko popoldne. Upam, da je danes en tak prijeten, sončen, skor bi lahko rekel poleten dan. No, danes pa bomo mečkem bolj natančno govorili o učiteljih. Ne o cenah in domačih nalogah, ampak o tem, kaj naredi učitelja še posebej dobrega. No, potem bomo nekaj besed dali na en tak zelo zanimiv športni dogodek, kjer se lahko teče, malo se boste tudi umazali in zraven še mogoče drugemu malo pomagali. Potem gremo na teden mobilnosti, kjer bo zelo, zelo živahno, tako da kar nekaj stvari nas danes čaka, zdaj pa ena odlična, tukaj je pesem Killing Me Softly.

Nedjo na Gorenjskem pa po dnevu, no z vami pa sem, David Logar. Ja, upam, da imate danes en tak prijeten dan, zunaj je res prijetno sončno, tako da upam, da ste kaj na kolo ali pa da ste saj majčkan mobilni. No zdaj pa, kaj že govorimo o mobilnosti, pa zelo kmalo prihaja od 16. do 22. teden mobilnosti. In tudi mi bomo zelo, zelo aktivni. Prvi datum, ki se ga velja kar dobro zapomniti, je 16. september. Ja, takrat bosta naša Saša in Tilen že zgodaj zjutraj prebudila enega znanga Slovenca, bolj natančno znanga Kranjčana, koga, no tega vam zdaj še ne morem izdati, boste pa ugibali vi. Predtem pa bomo seveda dajali namige in tisti, ki bo pravilno odgovoril, dobi eno tako zelo prijetno nagrado. Nagrado. No, v okviru celotne akcije pa se nam pridružujejo tudi dnevni pokrovitelji, ki seveda podpirajo gibanje in trajnostno mobilnost, z njimi pa prihajajo tudi take zelo, zelo fine dnevne nagrade. Potem pa še finale, 22. september, kjer pa nas čaka glavni kolesarski del zgodbe, takrat se bosta Saša in Tilen skupaj podala iz Kranja proti Kranjski gori, lahko pa jih na tej poti spremljate tudi mogoče en manjši odsek ali pa celo pot tudi vi. No, zdaj pa nadaljujemo z eno tako lepo slovensko. Tukaj je Dominik Kozarič, njegova iz leta 1994, reka luči. Tako da uživajte.

When the rain begins to fall, v gorenskem popodnevu, da imate danes en prijeten dan in da ste imeli tudi kaj okusnega in dobrega za kosilo. Ja, šola je nazaj in se mi zdi, da osnovnošolci in srednješolci se že privadili na ta šolski ritem, no mene pa zdaj zanima nekaj drugega. Kaj po vašem naredi res dobrega učitelja? Ker vsi smo imeli kakšnega učitelja, ki se nam je mogoče v naših šolskih letih vtisnil v spomin. Je to mogoče nekdo, ki zna snov razložiti tako, da jo končno razumeš, nekdo, ki ima potrpljenje ali pa tisti, ki zna mogoče otroka motivirati in upokazati, da je mogoče vse skupaj malo več kot samo ocena. No, to mi lahko napišete na 030 200 120, da določimo, kdo je res super, super učitelj.

What about us v gorenskem popoldnevu? Ja, no, se pa kmalo prej tudi ena velika uspešnica z otoka, ki je bila napisana leta 1977, v Veliki Britaniji pa je prišla kar na prvo mesto. Pa dajmo poslušati en tak mečken izsek.

0: Tak malo bo z nami eden edini Rod Stewart in njegova I Don't Wanna Talk About It pesem, ki jo je napisal v originalu Danny Wheaton iz skupine Crazy Horse, ampak tale Rodova, bi rekel, predelava pa je prišla na ena njegovih najbolj znanih predelav, tako da, če hoče slišati celo, pa veste kaj narediti, ostati še malo z mano.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar beta-karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.

0: Province za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. To soboto 12. septembra ob 18. uri bodo na osnovni šoli Gorje praznovali 80-letnico turističnega društva Gorje. Jubilejni večer se bo začel v šolski avli s predstavitvijo ponatisa knjige Slika iz Gorenjske Švice v ogledalu časa ob nastopu kvinteta Vindgar. Na ogled bodo tudi umetniška dela učencev osnovne šole Gorje in osnovne šole Antona Janše Radovljica na temo Vindgarja, razstava dosežkov turističnega podmladka ter fotografije Miha Polde. Ob 19. uri bo v šolski telovadnici sledila osrednja prireditev Turistično društvo skozi čas. Štiri zgodbe bodo skozi igrane prizore, glasbo ter stare in nove fotografije obiskovalce popeljale od začetkov turizma v Gorjah do današnjega dne in odprle pogled v prihodnost. Posebno mesto bodo dobili spomini na prostovoljce in domačine, ki so skozi desetletja soustvarjali podobo Gori. Osrednjemu programu bo sledil koncert Tanje Zajc Zupan, Tadeja Vasleta Vasa, Teje Saksida in Davida Čadeža, nato pa še druženje s pogostitvijo. V Gorjah bodo ta večer praznovali več kot jubilej. Praznovali bodo živo zgodbo o ljudeh, ki so iz povojne obnove ustvarili eno najbolj prepoznavnih slovenskih naravnih znamenitosti in ki danes razmišljajo, kako jo odgovorno predati prihodnjim generacijam. Domačini so še vedno tukaj, še vedno skrbijo za Vindgar, ohranjajo dediščino kraja in iščejo odgovore na eno najpomembnejših vprašanj sodobnega turizma. Kako izjemen naravni prostor odpreti svetu, ne da bi pri tem izgubili njegovo prvinskost in kakovost življenja ljudi, ki ob njem živijo, so sporočili organizatorji.
2: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na primorski avtocesti, kjer je med Vrhniko in Dragomerjem zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tako da vozite previdno, če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55, drugače pa previdno in pa seveda varno na cestah.
0: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Rod Stewart in njegovo I Don't Wanna Talk About It, potem pa še Inner Circle in Sweat.
0: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

0: Inner Circle in njihova svet v gorenskem popovdnevu, ja upam, da danes en tak prijeten dan, da mogoče boste šli popovdne, ko boste imeli malo več časa na kakšen sprehod ali pa mogoče kam teč. No, če pa vam običajen tek zvedni malo preveč dolgočasno, potem imam za vas eno tako bolj blatno različico. Temu se reče Avira tek. Ja, 19. septembra v Šentvidu pri Stični se dogaja ta športni dogodek. Za odrasle imajo 8 km, za mulce pa 3, za najmlajše pa tam okoli 600 metrov dolgo progo. Vmes pa ovire, plezanje, blato in verjetno tudi kakšen trenutek, ko se vpraša, zakaj si sploh prišel, če si zdaj ves blaten in mokar. Ampak ravno to je poanta, da se vsi skupaj zabavamo. No, a Avira tek pa ni več ravno nov dogodek. Zato pa je z mano trenutno Mitja Polšak, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Šentvid pri Stični. Mitja, koliko let se še družite na Avira teku in kaj sploh pomeni to res nenavadno ime?
1: Avira tek obstaja 14 leto bo, ne? Od leta 2013 dalje. Drugače pa, da bo s tem jasno, Avira tek je oviratlon, po domače povedan, mislim po ameriško, kako naj rečem povedano.
0: To je v bistvu samo dolenski oviratron, tako da vsi zelo, zelo lepo vabljeni. Naslednja pesem pa je Novi fosili in njihova Saša, tako da uživajte ob tem.

0: Sem Browning in stop v Gorenjskem popodnevno, zdaj pa gremo mečkam pogledati na Gorenjske ceste, saj imamo kar nekaj pomembnih informacij. Na državni cesti med Zgornjim in Spodnjim Jezerskim se 24. septembra začenja obsežna sanacija. Promet bo večinoma potekal izmenično po enem pasu, občasno pa bodo med tednom možne tudi popolne zapore tam do 30 minut. No, skozi kamenje proti Bohinjskemu jezeru pa pripravljalna dela že potekajo od ponedeljka 14. septembra dalje, pa sledi tudi polovična zapora in izmenično enosmerni promet. Tako da, zdaj pogledamo še, da trenutno staje na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Dragomirem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter od Logatca proti Ljubljani, zastoj pa je tudi na lokalni Gorenjski cesti Lesce Bohinjska Bela v obe smeri.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Nazaj v šolo brez stresa.
2: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
1: Plačaš lahko tudi na obroke.
2: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: PSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Slovenski 15-letniki so se pri branju, matematiki in naravoslovju odrezali slabše kot pred 3 leti. To kaže danes objavljena mednarodna raziskava, ki preverja uporabo znanja v življenju. Pri branju in matematiki smo pod povprečjem držav Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Šolski sindikat opozarja tudi na pomankanje učiteljev in poziva k izboljšanju pogojev za pouk. Vlada je zaradi dragih goriv včeraj potrdila predlog zakona o pomoči prevoznikom, kmetom in ribičem. Država bi pokrila del dodatnih stroškov goriva, predvidene so tudi subvencije za varčnejše pneumatike. Prevozniki bi lahko pomoč uveljavljali tudi za nazaj od 4. junija. Vlada želi tako omejiti prenos podražitev goriva v cene hrane in drugega blaga. Novomeški Revoz zaradi velikega popraševanja uvaja drugo izmeno in napoveduje več kot 300 novih zaposlitev. Ob električnem Twingu začenja še s proizvodnjo Dacia Spring. Nove sodelavce bodo potrebovali tako v proizvodnji kot na razvojnih inženirskih delovnih mestih. Zaposlovanje že poteka v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje in kadrovskimi agencijami.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Nesrečo imamo na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu vrhu, kjer je oviran promet, zastoji pa so na primorski avtocesti med Dragomerom in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter od Logatca proti Ljubljani ter na lokalni cesti Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri.
0: Pozdrav v popovdne! Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir, kot pomiva posodo.
1: En lep pozdrav v drugo uro gorenjskega popovdneva, no kmalu pa bomo mečkem pogledali nebo, bolj natančno govorili bomo, kakšno bo kaj vreme jutri in prihodnje dneja. Trenutno je še zelo, zelo poletno, ampak ali bo tako ostalo, no to vam znam zelo kmalu, zdaj pa ena odlična. Tukaj je Natasha Bedingfield in njena Unwritten, tako da, kar živite.

Tina Turner, I don't wanna lose you, ura pa bo zelo, zelo kmalo, že 15 minut čez tretjo popovdne. To zdaj pogledamo mečkan, kaj je pravi okej za prihodnost, vremenoslovci, prihodnje vreme, seveda, vremenoslovci. Ja, trenutno imamo v Kranju še zelo poletno, okoli 30 stopinj, na Jesenicah malo manj, 28 in v Kranjski gori, 25 stopinj, ampak jutraj pa se začnejo prve spremembe. Ja, temperature bodo malo nižje, okoli 26 stopinj, sprva bo še nekaj sonca, potem pa vedno več oblakov, popoldne pa so možne tudi kakšne nevihtne plohe. No, četrtek pa bo čisto druga zgodba. Oblačno nekaj dežja in samo še okoli 18 stopinj, to pomeni od današnjih 30 do četrtkovih 18. Ja, to pa je kar konkreten septembrski ris.

Z nami so bili magazin v tem lepem sončnem popoldnevu. Ja, upam, da imate danes uspešen dan in da ste že zaključili z delovnim dnem, če pa ne, pa da boste zelo kmalo in greste potem domov na zaslužen počitek. No, zelo kmalo pa bomo govorili o nečem, v katerem boste lahko poslušalci dejansko šli z nami na teren. Ja, ne boste nas poslušali samo preko radijskih oddajnikov, ampak tudi lahko boste šli z nami direkt na teren in nas videli v živo, kako bosta moja dva sodelovca, Saša in Tila, kolesarla iz Kranja pa do Kranjske gore. No, več o tem zelo kmalo, zdaj pa še ena zelo dobra, tukaj so crvena jabuka. Tako da, kar uživite.

0: Saša in pesem If You Believe, ja, prelepa, ravno prava za tole sončno torkovo popovdne. Naslednja pa prihaja kar ena zelo, zelo velika uspešnica iz leta 2024, ki pa se je najprej močno razširila na TikToku, potem pa prerasla v pravi radijski hit. Pa dajmo poslušati en tak kratek odlomek. Ja, znaj bo Lola Young in Nina Messy pesem, ki je prejela Grammyja za Best Pop Solo Performance leta 2026. Obmeni letos je prejela Grammyja za Best Pop Solo Performance, tako da če hoče slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Triglavski narodni park je gostil srečanje zaposlenih v zavarovanih območjih Slovenije, ki so povezani v skupnost naravnih parkov Slovenije. Strokovnega in družabnega srečanja s predstavitvami okroglo mizo in terenskimi ogledi se je udeležilo 120 zaposlenih iz 16 zavarovanih območij. Skupnosti naravnih parkov Slovenije letos predseduje javni zavod Triglavski narodni park, zato je bil gostitelj tradicionalnega letnega srečanja zaposlenih v zavarovanih območjih Slovenije. Srečanje, ki je razdeljeno v plenarni in terenski del, so naslovili naravovarstveni nadzor in upravljanje obiskovanja v zavarovanih območjih, izzivi, problemi in rešitve. Osrednji del srečanja, namenjen vsem udeležencem, se je začel s pozdravnim nagovorom direktorja javnega zavoda Triglavski narodni park Uroša Brežana. Upravljavci zavarovanih območij Slovenije imamo posebno odgovornost ohraniti dragoceno naravo tudi za prihodnje rodove. Prav ta ohranjena narava je, povsem razumljivo, privlačna za številne obiskovalce. Vse več zavarovanih območij se zato sooča s povečanim obiskom ter z njim povezanimi pritiski na prostor in naravo. Iskanje odgovorov na te izzive ne more in ne sme biti naloga posameznega zavarovanega območja. Zahteva povezovanje in sodelovanje različnih organizacij in sektorjev ter skupno iskanje ravnovesja med ohranjanjem narave in trajnostnim razvojem, je izpostavil Brežan. Dodal je, da si upravljavci zavarovanih območij, povezani v skupnost, želijo sprememb zakona o ohranjanju narave in v njihovo osnovanje želijo biti dejavno vključeni. Ob tem je izpostavil še pomen ustreznega projektnega financiranja zavarovanih območij v prihodnji finančni perspektivi. Naravovarstvenemu nadzoru ter izzivom, problemom in rešitvam je bila posvečena tudi okrogla miza. Zavarovana območja imajo na področju naravovarstvenega nadzora specifične izzive, ki so pogojeni tako z lego kot značilnostmi območja. Vsi si želijo, da bi bil naravovarstveni nadzor učinkovit, sogovorniki pa so med drugim izpostavili izzive na področju vloge naravovarstvenih nadzornikov, zaposlovanja in usposabljanja, pa tudi pravne podpore in varnosti ter opreme.
2: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah. Nesrečo imamo na Ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malenice iz smeri Golovca proti Debelemu vrhu, kjer je oviran promet. Zastoje pa imamo na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter od Logatca proti Ljubljani, na Ljubljanski obvoznici Črnuče od Črnuč do Koses ter na lokalnih cestah Lavrica Škofljica ter Lese Bohinjska Bela v obe smeri.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Lola Young in Nina Messi, potem pa še Ace of Base in njihova All That She Wants.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Ace of Base je njihova All That She Wants, kar v slovenščini pomeni vse, kar ona hoče. No, nekaj prav zanimivega pa hoče naša Saša. Ja, stilna gresta 22. v okviru tedna mobilnosti iz Kranja proti Kranjski gori. Kaj pa si ona tam želi? No, to pa bomo ugotovili kar sami.
1: 22. septembra bova zaključila teden mobilnosti, Tilen in Saša, lepo iz Kranja proti Kranjski gori. Ful bova vesela, da na poti počakate, da nas pozdravite, kakšen ga spijemo.
2: Mogoče kdo gre kar z nami.
1: Da greste zraven.
2: A veš, da so
1: ni
2: za veterjo vozva.
1: Ni problema.
3: Dejmo se javta, ne, kdo bi me porinil od odzadi. Našo lesu seveda. Na veš, vse narobe, na mislim, kakšni packi, res.
2: Ja.
0: No, zdaj veste, Saša si želi, da bi jo nekdo porinil od ozadi samo seveda na kolesu, tako da če se kdo javi, da ji pomaga, da uspešno pride iz Kranja do Kranjske gore, seveda mi kar napište SMS na 030-220, drugače pa gremo naprej z odlično glasbo, tukaj so švedska super skupina ABBA in njihova The Winner Takes It All, tako da uživajte.

0: Mariah in Le ob tebi, ja, kakšna lepa pesem za tole res lepo sončno torkovo popovdne. No, zdaj pa gremo do enega, kmalo bomo govorili o enem dogodku, ki bo združil vso družino, poskrbel, da v popovdne zelo prijetno in športno, ma boste umazani, pa še za dober namen gre. No, o čem govorim, no to izveste zelo kmalo, tako da ostante še malo v moji družbi.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Vam je toča poškodovala avto? Ni pomembno, ali imate škodo že ocenjeno ali ne. V ASP vam poškodbe od toče strokovno poskeniramo, pripravimo zavarovalniški zapisnik in vam takoj dodelimo termin za popravilo. Vse na enem mestu. Hitro, brez čakanja in odvečne papirologije. Obiščite nas v ASP. Vaš avto bo spet brezhiben. ASP. Ko toča udari. Poskrbimo za vse. Več na www.asp.si.
3: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Zhiben ASP, potoča udari, poskrbimo za vse, več na www.asp.si.
3: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

leta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Gorivo je od polnoči dražje. Pri 50 litrih bencina boste zunaj avtocest in hitrih cest plačali 2,55 € več kot včeraj, pri dizlu 6,40 € več. Nove regulirane cene veljajo do vključno naslednjega ponedeljka. Dizel in kurilno olje sta s to podražitvijo dosegla najvišjo ceno doslej. Rusija je po tridnevni prekinitvi znova napadla Kijev. Po podatkih ukrajinskih reševalnih služb sta umrla 2 človeka, 10 je ranjenih. Poškodovane so stanovanske stavbe, v več predeljih mesta je zagorelo. Prekinitev napadov je sicer sovpadla z obiskom ameriških odposlancev, ki sta se v Moskvi in Kijevu pogovarjala o končanju vojne. Tesla napoveduje, da bo v Sloveniji kmalo uvedla sistem samodejne vožnje, ki lahko prevzame krmiljenje, menjavo pasov in druge naloge med vožnjo. Podjetje pravi, da je dobilo dovoljenje za njegovo uporabo. Voznik mora sicer vožnjo ves čas spremljati in ostaja odgovoren za vse manevre.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter od Logatca proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici mimo Črnuč in Koses ter na cestah Maribor Hoče, Tomačevo Črnuče ter Lesce, Bohinjska Bela v obi smeri.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lep pozdrav nazaj v Gorenjsko popoldne. Upam, da ti danes je tak prijeten dan. Kmalu bomo govorili o enem takem športnem izzivu, ki je zelo primeren za družine. Malo boste blatni, pa še za dobrodelni namen gre. Tako da vse to zelo kmalu, zdaj pa italijanska rock legenda, eden in edini Eros Ramazzotti.

Ozzy Osbourne in Dreamer v gorenskem popoldnevu, ja, ura pa bo zelo kmalo 15 minut čez četrto popoldne. No, nedolgo nazaj smo govorili o avirateku in pogledali malo bolj in ga pogledali malo bolj kot družinski in zabaven športni dan. No, zdaj pa še druga stran in to je dobrodelnost. Ja, del skupička gre za junake tretjega nadstropja za opremo prostorov v novem prizidku za otroke. Tako da, svojo udeležbo ne naredite samo nekaj dobrega zase, ampak tudi za nekoga drugega. No, ko pa se prijavite, pa v plačilu štartnine udeležbo dobite tudi majico, proteinski napitek na progi, tope obrok pijačo in pa unikatno priznanje. No, dogodek pa bo v soboto 19. septembra v Šentvidu pri Stični, tako da tega res ne smete zamuditi, samo bodite previdni, ker so prijave odprte samo še do ponedeljka. Tako da ja, pojmo tja, malo se omažemo, malo zadihemo, pa naredimo tudi nekaj dobrega za otroke v stiski.

En lep pozdrav, gorensko popovdne, ja, ura je že 20 minut čez četrto popovdne, z nami pa je bil angleški pianoman Elton John. No, zelo kmalu pa bomo šli ponovno nazaj v šolo, ampak ne ravno v šolske klopi, pogovarjali se bomo o učiteljih. Mogoče imate koga, kakšnega učitelja, ki ga zelo spoštujete, je na vas naredil velik vtis. Ja, vse to mi lahko sporočite na nič 3 nič 200 120, saj mi iščemo najučitelja leta 2026, tako da mi kar napište, kaj je za vas zelo dober učitelj, kakšne lastnosti mora imeti in kdo mogoče to je. No, mi pa gremo naprej z odlično glasbo, tukaj so Latino, tako da kar uživite, pa razmislite, kaj je res dober učitelj.

0: turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Preklopite na Petrol Elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično ozadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rop ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na COO.si.
4: Prevozniki pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.

0: Novice za Gorenjsko.
1: Dober dan, želim Karmen Sluga. Glavna pozornost septembrskega praznika krajevne skupnosti Javornik Koroška Bela je bila namenjena letošnjemu zgodovinskemu koraku ob uspešno dokončanem projektu izgradnje zaščitnih pregrad v zaledju Koroške Bele za večjo varnost prebivalcev pred plazovi. Na osrednji prireditvi se je predsednik sveta krajevne skupnosti Matej Brus najprej vsem zahvalil za uspešno izveden projekt ter krajankam in krajanom, ki vlagajo svoj čas in energijo v napredek krajevne skupnosti. Zahvalami se mu je pridružil župan občine Jesenice Peter Bohinec. Posebej se je zahvalil prebivalcem za strpnost in razumevanje pri izvedbi del, predsedniku krajevne skupnosti Mateju Brusu in poveljniku civilne zaščite občine Jesenice Igorju Arhu za vsestransko sodelovanje in pomoč pri vodenju projekta. Za načrtovanje, gradnjo in nadzor so podjetjem in strokovnim službam podelili zahvale. Uspeh projekta ne bi bil mogoč brez podpore države in dveh ključnih stebrov, občine Jesenice ter civilne zaščite občine Jesenice. Zahvalo sta prevzela župan Peter Bohinec in poveljnik Igor Arh. Na prireditvi so podelili priznanje sveta krajevne skupnosti ljudem, ki z izjemnimi dosežki bogatijo življenje in s ponosom zastopajo ime krajevne skupnosti. Prvo priznanje so prejeli člani agrarne skupnosti Koroška Bela za pomoč pri urejanju dokumentacije lastništva zemljišč, dostopnih poti in drugih del pri sanaciji plazov ter za finančno pomoč več društvom. Priznanje je prevzel predsednik Primož Tavčar. Drugo priznanje pa je prejel Robert Sušan za aktivno delovanje v več društvih pri izvedbi akcij za ideje, pobude in akcije v krajevni skupnosti ter širši družbeni skupnosti.
2: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na daljavo.
5: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cestah. Trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter od Logatca proti Ljubljani, ljubljanski obvoznici od Črnuč do Kosis ter na lokalnih cestah Vodice Moste ter Lese Bohinjska Bela v obe smeri.
6: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Najprej pesem Gloria, potem pa še Aerosmith in njihova I don't want to miss a thing.
6: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden. I could stay away.

Aerosmith in njihova I don't wanna miss a thing v gorenskem popoldnevu, no ura pa je že skoraj 15 minut do 5. popoldne. No, nedolgo nazaj sem vas spraševal, kaj je za vas odličen učitelj in če mogoče lahko koga tudi imenujete. In takole nam je napisala poslušalka Aleksandra. Zame in za moje otroke je to gospa Daša Bulatovič iz Kranjske osnovne šole Janeza Puharja Kranj. Je učiteljica srcem, posluhom za vsakega otroka. Otroke spodbuja, da negujejo oziroma nadgrajujejo, v čem so dobri. Tako da ja, to je napisala Aleksandra. Če pa slučajno vi tudi prepoznate, mogoče se spomnite kakšnega dobrega učitelja, nam le to lahko sporočite na 030-200-120. No in pa gremo zdaj naprej z odlično glasbo, tako da ostanite še malo v moji družbi.

0: Izjemna Whitney Houston v gorenskem popovdnevu, no ura pa je že 8 minut do 5 popovdne, tako da ja, gorensko popovdne se počasi zaključuje, še vedno bom nekaj časa z vami, samo ob 6 pa se razidemo, no zdaj pa informacija za vse tiste, ki ste mogoče trenutno na cesti ali pa se boste v prihodnjih dneh vozili na Jezerskem ali pa kje blizu Bohinja. Ja, na Jezerskem se 24. septembra začne večja sanacija državne ceste med Zgornjim in pa Spodnjim Jezerskim, večinoma bo promet potekal enoizmenično, občasno, pa bodo med tedno možne tudi popolne zapore do 30 minut. No, skozi Kamnje proti Bohinjskemu jezeru pa od 14. septembra računate na polovično zaporo in izmenični promet po enem pasu. No, zdaj pa še pogledamo mečkan kakej. Na aktualnega na gorenskih cestah trenutno imamo zastoje. Na ljubljanski obvoznici Črnuče Koseze ter Kozare Koseze ter na lokalni cesti Lesce Bohinjska Bela v obe smeri.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Nova priložnost je za ovinkom.
5: Ni 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Nova priložnost je za

0: živi s tradicijo.
1: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kranj do 12. septembra.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenski otroci berejo slabše, ministrstvo pa bi zato v osnovne šole vrnilo 8-letko. Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob slabših rezultatih raziskave PISA napovedal novo 8-letko, prvo generacijo pa načrtuje za šolsko leto 2028. Pravi, da ne gre za vrnitev starega sistema, ampak za zahtevnejšo šolo z zgodnejšim opismenjevanjem in hitrejšo pomočjo učencem. Sedanji prvi razred bi postal obvezni vrtec. Za zdaj gre le za načrt, v tem šolskem letu se torej ne spreminja nič, strateški svet za reformo pa naj bi ustanovili do konca septembra. Od šolstva pa k dogajanju, ki bi se lahko poznalo tudi v naših denarnicah. Huti iz Jemna so napadli več mest in naftne objekte na jugu Saudske Arabije. Ranjenih je bilo 73 ljudi, cena nafte Brent pa je presegla $99 na sod. To povečuje pritisk na cene goriv in inflacijo. No, za konec pa še mirnejši pogled v vesolje. Zvezdne steze danes praznujejo 60 let. Prva epizoda je bila v ZDA predvajana 8. septembra 1966. Ob jubileju pripravljajo številne dogodke, v Londonu tudi poskus Guinnessovega rekorda v množičnem vulkanskem pozdravu. Kapitan Kirk in njegov prvi častnik Spock sta očitno še daleč od upokojitve.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popovdne še naprej ostaja večinoma jasno s temperaturami od 28 do 34 stopinj, jutri pa na zahodu najprej krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popovdne razširile nad večji del države. Temperature zjutraj od 12 do 17, najvišje dnevne od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Prometna nesreča še naprej ovira promet na cesti Maribor-Dravograd v spodnji Selnici, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Zatobrovo in Šentjakobom proti Celju, pa na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, kot tudi med Uncem in Postojno proti Kopru in od Logatca proti Ljubljani. Zastoji tudi na cestah Maribor-Hoče, Tomačevo-Črnuče, Vodice-Moste, Laurica-Škofljica in Lesce-Bohinjska Bela v obe smeri.
4: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
5: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav poslušate, Katarina Košnik sem v vaši družbi. Še malo pa bomo šli v Bohinj, na turizem Bohinj, ki vodi konzorci Julijske Alpe 100% lokalno, ki povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in druge deležnike, z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev, ter da se ukrepi trajnostni razvoj območja. No, v okviru tega projekta bo povezavi turizma in kmetijstva razmišljal direktor turizma Bohinj Klemen Langos, ki bo naš gost čez nekaj minut, še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav poslušate, Katarina Košnik sem v vaši družbi. V boh in gremo. V Julijskih Alpah nastaja ena pomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige. Julijske Alpe 100% lokalno, konzorci, ki povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince, turistične ponudnike, javne zavode, občine in pa druge deležnike z namenom, da kakovostni lokalni proizvodi lažje pridejo do kupcev ter da se ukrepi trajnostni razvoj območja. Vodilni partner tega projekta, ki ima potencial, da preraste v trajno sodelovanje vseh deležnikov, je javni zavod Turizem Bohinj. V nadaljevanju direktor turizma Bohinj Klemen Langus o tem, kako in zakaj se zavod za turizem ukvarja s področjem kmetijstva.
1: Lahko rečem, da v zadnjih letih se morda v teh pogovorih s Turizmom Bohinj pogovarjamo tudi o kmetijstvu. Pa mogoče vseeno eno tako res splošno vprašanje, kako se zavod za turizem začne ukvarjati s kmetijstvom.
2: V turizmu radi rečemo, da je gastronomija tudi posebej v Sloveniji tisti magnet, ki privlači ali pa ki pritegne marsikega obiskovalca, da pride tudi po tej gastronomski plati raziskovati Slovenijo. Ne? In v zadnjih letih so se v Sloveniji rodili številni novi produkti ali pa turistični, predvsem na področju kulinarike in gastronomije oziroma gastronomija in kulinarika v Sloveniji je postala na nek način tudi eno marketinško orodje. Vemo za številna slavna imena, ki so popeljala slovensko gastronomijo in kulinariko v svet. Slovenska turistična organizacija se s promocijo tega tudi zelo ukvarja. In ja, ne nazadnje, turizem je gostoljubje, in turizem je pač tudi užitek ali pa uživanje nečesa dobrega, kvalitetnega. Ne samo lepi razgledi, ne samo užitek v plavanju, aktivnostih, raziskovanju dediščine, kulturne, naravne in uživanje v koncertih, ampak tudi uživanje dobre hrane, ki jo pripravijo domači, lokalni šefi, gostinci, ker ne nazadnje človek mora jesti, ne? Proti tega, da spoznava, potrebuje tudi ta del v svojem življenju. Zdi se mi je povedal, da se premalo vprašamo, ali pa da premalo razmišljamo o tem, odkot vse te sestavine, ki se stavljajo potem odlične menije, ki jih šefi spremenijo v Michelinove zvezdice, v to izjemno, te izjemne kulinarične užitke, odkot to pride, pa kdo to naredi, kdo to proizvede. In tukaj pridemo potem do kmetijstva. V primeru Bohinja in Julijskih Alp Narodnega parka je seveda bilo, tudi sem se vedno postavljal vprašanje, ne, mi razvijamo turistične produkte na eni strani, na drugi strani se mi zdi pa, da je sama narava, ki jo ljudje obiskujejo, ali pa krajina, ki jo pridejo gosti pogled, že sam po sebi lahko rečeva turistični produkt, rečeva na rekovaju. Ne, če jaz pogledam, če pridem v Bohinj in pogledam te travnike in pogledam to kulturno krajino, ki jo je človek skozi tisočletja sooblikoval ali pa oblikoval in nekdo pride to pogled in se čudi, potem je na mestu, da je dejansko to stvar, na katero moramo paziti, bom rekel merkati, da bomo tudi turizem lahko naprej razvijali. In kdo je ustvaril to kulturno krajino, zopet pridemo do lokalnega človeka in tam največkrat pridemo do kmetijstva, ne samo kmetijstva, vse to se strinjam, ampak v veliki meri do kmetijstva.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina, sem z vami na Triglavu. V okviru nastajajočega konzorcija Junijske Alpe 100% lokalno, ki povezuje kmetovalce, predelovalce, gostince in turistične ponudnike, javne zavode, občine, druge deležnike v oskrbi z lokalno prehrano, direktor turizma Bohinj Klemen Lankus, ki se je kot vodilni partner lotil tega projekta, tudi o pomembnosti ohranjanja kmetijstva.
1: Posebej na območju Narodnega parka, posebej v območju Bohinja, je ta razmislek toliko večji še zato, ker se mi zdi, da je ta zveza med človekom, naravo in živaljo, ki je rezultirala potem v tej transhumanci oziroma v planšarstvu, najbolj dovršena oblika med človekom, živaljo in naravo. Oblikovala je kulturno krajino, sooblikuje tudi naravno krajino do ene mere in ne. Danes, ko se vse vrti okrog tistega, jemo lokalno, spodbujamo lokalno ekonomijo, je potem zelo na mestu vprašanje, kako lahko mi ta turizem, ki je v zadnjih letih tako močno zrasel, toliko veliko ljudi recimo obišče te naše območje Bohinj, obišče 350 tisoč ljudi na leto, plus dnevni gostje. Julijske Alpe, Triglavski narodni park obišče skoraj 2 milijona ljudi, ki tukaj nočijo in spijo. In na nek način to raste zelo, po drugi strani pa smo opazili številke na področju kmetijstva, ki pa imajo padec. In ne, je pa ta mal negativen trend, ne, oziroma je opuščanje kmetij, opuščanje kmetijstva. In potem sem se jaz vedno vprašal zelo laično, ne, jaz nisem strokovnjak na teh področjih in tudi ne vem, ja, kako bo v prihodnosti turizem lahko tako cvetel, če se bo krajina zaraščala, če bomo hrano samo še uvažali, pač ne jeli lokalno, ker je pač to seveda cenejše in hitrejše in tako naprej in tako naprej. In se mi zdi zelo pomembno, da turizem, ki je tako interdisciplinarna panoga in se itak mora povezati na vse konce in kraje, da se zelo močno poveže s kmetijstvom in na ta način tudi poskušamo odgovoriti na vprašanja, do kam še ta rast turizma, ne? Koliko ljudi bo zamenjalo svoj mogoče osnovni poklic biti kmet, kar je zelo pozitivno z mojega osebnega vedika in do katere mere bomo kmetijstvo prepustili, da bo pač utonil v nekem konglomeratu vse evropske kmetijske politike, zato ker pač hrane itak je veliko, da se jo proizvede v Franciji, Španiji, ne vem, ki je vse in to pač na Poljskem in to uvozimo, so razmerno dosti poceni, svet je globaliziran in pač karavana gre dalje. Ne, in se mi zdi to zelo pomembno, da tudi z nekimi koraki ali pa z nekimi aktivnostmi poskušamo odgovoriti na ta vprašanja. Na eni strani, aha, če bomo mi ustrajali pri razvoju tega kmetijstva in poskušali s spodbudami kmetijstva, jaz se to čisto zavedam, da kmetijstvo ima številne tudi finančne spodbude, ampak vsem, če mi to v okviru turizma tudi damo v nek naš delokrog delovanja, ni samo marketing, ki ni samo razvoj turističnih produktov in tako naprej, potem mogoče bomo uspeli prvič resnično tisto, kar prodajamo skozi marketing, kupujemo lokalno, tukaj samo lokalno jemo in tako naprej, tudi resnično živeti, ne? In tudi govoriti s tem resnico. Po drugi strani bomo vplivali pa tudi na to, da bo ta krajina, ki je okrog nas, vseeno ostala takšna, kot je in bo kultivirana.

0: Lepo pozdravljeni, poslušate Radio Triglav Bohinj, gremo, Katarina sem z vami, z našim gostom, Klemen Langus, direktor turizma Bohinj, v okviru konzorcija Julijske Alpe 100% lokalno, ki ga vodi turizem Bohinj, razmišlja o tem, da so to vrstne aktivnosti toliko bolj pomembne tudi v luči vse bolj rastočega turizma. Klemen Langus.
1: Na ta način bomo mogoče tudi celo lahko vplivali na neko uravnoteženje, a ne, med turizmom, ki se v zadnjih letih povečal za 100%, recimo 10 let goreva, in med kmetijstvom, ki vidimo, da se opušča, da, ali pa da se kmetije ali združujejo, ali postanejo večje kmetije. Posledično bi nam bo lahko tudi potem planšarstvo upadlo in bomo s planinami, ne vem, bomo spremenili planine v turistična naselja. Legitimno vprašanje, če se bomo tako odločili kot družba, bomo pač to naredili. Ampak če lahko vplivamo na drugačen način, da ohranjamo to tradicijo, na modern način seveda, brez nadaljnega, potem bomo naredili dobro nekaj za naravo, za ljudi, za turizem, za kmetijstvo in tako naprej. A ne, jaz verjamem, da je, ali pa želim verjetno, da je določen procent ljudi, tudi mladih, v svojem srcu in duši bi se želel ukvarjati s kmetijstvom prej kot s turizmom. Ker tudi turizem je neka panoga, ki se jo treba priučiti, ali je to tradicionalno, tako lahko govorimo že o tradicionalni panogi turizma, ki je v Bohinju prisotna vsaj 120 let, če ne še več. Ne? In nekatere družine so se s tem ukvarjale in imamo te družine, ki se tudi generacijsko ukvarjajo s turizmom in so razvile visoko profesionalno odnos na področju turizma. Ker je pa taka odločitev njihovih dedkov, babic, pradedkov, celo že lahko rečemo in zdaj mladih generacij. Po drugi strani pa je veliko ljudi, po mojem mnenju, ki bi tudi želeli biti, če bi se to seveda ekonomsko spačalo, ne? In to je seveda veliko težje na področju kmetijstva, se pravi biti mogoče kmet, imeti manjšo kmetijo in tam živeti, kultivirati krajino, ker sem na ono navezan, ker so delali to moji dedje, moje babice in tako naprej. In če najdemo sprego med tema dvima panogama, če najdemo eno obliko sodelovanja, da turizem, ki je močna gospodarska panoga, podpre na nek način, pa ne zgolj samo subvencijami, ampak podpre tudi tisto, potem verjamem, da bomo prišli do nekaj, kako reči v tujskem jeziku, win-win situacija, ne? Torej zmaga na obih stranih. No in tako se je začela potem ta zgodba malo več povezovanja turizma Bohinj z občino pred leti, ko se je pripravila strategija razvoja kmetijstva in se je turizem Bohinj dejavno vključil v to strategijo. Tam smo tudi pripravili en ukrep v tej strategiji povezovanja turizma in kmetijstva, ki smo ga tudi konkretizirali, ne, v zaposlitvi enega človeka. Hvala Bogu smo bili res velikega strokovnjaka na tem področju. Ki je začel z in tako smo ali začel in smo začeli potem posledično nekimi majhnimi koraki razvoja ali pa vplivanje na razvoj kmetijstva, zelenjadarstva v začetni fazi, kar se je potem zdaj razvija tudi še v živinoreju, isto pa da se bo tudi v sadjarstvo razvilo in tako naprej. Skratka, neko obliko, nek proces, ko ne govorimo več samo o turizmu, ne govorimo več samo o nočitvah, ne govorimo več samo o turističnih produktih, ampak govorimo tudi istočasno tudi o kmetijstvu, temu, kdo je tisti, ki nivo obdela, ki pripravi, ki pridela nivo, ki pripravi neke pridelke, ki jih lahko potem spremenimo, ne, zopet z enim sodelovanjem, v recimo kulinarični 5-zvezdični krožnik, bom rekel.
0: V Bohinju sem bila z vami, z gostom Klemenom Langusom iz turizma Bohinj, ki je spregovoril o konzorciju Julijske Alpe 100% lokalno. Sem bila Katarina Košnik.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
4: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Vabi Integral Auto Jesenice.

Posmrtnica. V 71. letu je umrl Vinko Kunšič, po domače Bartolinov Vinko iz Krnice 71. V 71. letu se je nenadoma poslovil Vinko Kunšič, po domače Bartolinov Vinko iz Krnice 71. Žara bo jutri, v sredo 9. septembra od 11. ure v poslovilni vežici v Zgornjih Gorjah. Pogreb bo prav tako jutri, v sredo 9. septembra ob 16. uri na pokopališču v Zgornjih Gorjah.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Literarni utrinek.
1: Lepo pozdravljeni v literarnem utrinku, sem z vami Nataša Haraj. Danes boste slišali Gočevo balado, ki jo je napisal Anton Aškerc. Tu goslim se mojim čudite vi. Zakaj na teh goslih strun danes ni? Z gostije sinoč sem se vračal domov, polnoč že brnila je z vaških zvonov. Tam v gozdu stoj, nekaj zastavim in pot, oči zaiskri se mi dvoje naprot. Križ Božji, čez liče brž križe tri, a črna pošast se ne gane, stoji. Najlepšo grede si zagodem takoj, pošast za petami lepo za menoj. Po štirih, po sili že skoro me smeh, hudič ni, on hodi pre vedno po dveh. Kako vam to vleče kosmač na uho, kako mu pogodu je goslanje to? Eh, da bi te, pridi mi rajši na dom, tam lepše zagodem ti, da bi te grom. Pa stopam in godem, kar moči mi, a struna tu prva že poči mi. Obstanem, da struno bi novo napev, od goslanja si odehniti sem htel. Oči se strašilu še bolj zaiskre in ostre pokaže mi svoje zobe. Lok goni po goslih, skrivnost na mi moč, a struna za strunoj do zadnje je proč. No zvesto na strani mi hodi pošast, poslušati godbo in slastje in strast. Ne bo da li konec že strašne noči in gasta zasnežena mar v večnost drži? Obstanem, da strun bi si novih navil, od goslanja divjega si počil, živo je v splamte spremljevalcu oči, grozno je zobmi pred menoj zareži. Na struni poslednji sem godel in pev, skozi drev je že dan se je svitati jel. A zvesto kremene koraka pošast, poslušati gosli in strastje in slast. Vse pesmi sem goslal in pev na vas glas, pred nama leži tu že znana mi vas. Nemiran tovariš si moj, se mi zdi, čuj meni še bolj se mudi, mudi. In goslem in pojem mrtvaško vesel, strun zadnja mi poči, tam poči pa strel. Kraj mene se stradan je črn in dolg, ustreljen na stezo iztegnil se volk. V literarnem utrinku na Radiu Triglav ste slišali Gočevo balado, ki jo je napisal Anton Aškerc.

0: Ker Nataša Pirc-Musar jutri ne bo sprejela izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara in se ne bo udeležila odprtja prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Urad predsednice dodatnega razloga ni navedel. Sar kljub temu prihaja na dvodnevni uradni obisk. Srečal se bo z zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem, sodeloval na poslovnem forumu in odprtju veleposlaništva. Ministra naj bi podpisala tudi sporazum o sodelovanju na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa. Po nevarnem preletu drona nad helioportom Ljubljanskega kliničnega centra pa bodo v prihodnjih tednih začeli testno zaznavati drone in iskati njihove upravljavce. Dron je 23. avgusta dvakrat preletel pristajališče, drugič tik ob repnem rotorju helikopterja med vzletom. V območju ene nautične milje okoli heliporta je letenje strogo omejeno, kazen za posameznika pa lahko znaša okoli 1000 evrov. Novomeški Revoz pa pričenja z izdelavo novih avtomobilov in zaradi povečanega povpraševanja uvaja drugo izmeno. Podjetje namerava postopoma zaposliti več kot 300 ljudi za delo v proizvodnji in na razvojnih inženirskih mestih. Zdaj ima dobrih 1970 zaposlenih. V prvi izmeni izdelajo okoli 300 vozil na dan, do konca leta pa naj bi se ji po količini približala tudi druga. Zaposlovanje poteka prek Zavoda za zaposlovanje in kadrovskih agencij, zato velja ponudbe spremljati že zdaj.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Popovdne še naprej ostaje večinoma jasno, s temperaturami od 28 do 34 stopinj, jutri pa na zahodu najprej krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popovdne razširile nad večji del države. Temperature zjutraj od 12 do 17, najvišje dnevne od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Prometna nesreča še naprej ovira promet na cesti Maribor-Dravograd v spodnji Selnici, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoj so na Štajerski avtocesti med Zatobrovo in Šentjakobom proti Celju, pa na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, kot tudi med Uncem in Postojno proti Kopru in od Logatca proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Maribor-Hoče, Tomačevo-Črnuče, Vodice-Moste, Lavrica-Škofljica in Lesce-Bohinjska Bela v obe smeri.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni. V oddaji Danes pod Triglavom sem z vami Karmen Sluga. Glavna pozornost septembrskega praznika krajevne skupnosti Javornik Koroška Bela je bila namenjena letošnjemu zgodovinskemu koraku ob uspešno dokončanem projektu izgradnje zaščitnih pregrad v zaledju Koroške Bele za večjo varnost prebivalcev pred plazovi. Na osrednji prireditvi se je predsednik sveta krajevne skupnosti Matej Brus najprej vsem zahvalil za uspešno izveden projekt ter krajankam in krajanom, ki vlagajo svoj čas in energijo v napredek krajevne skupnosti. Zahvalami se mu je pridružil župan občine Jesenice Peter Bohinec. Posebej se je zahvalil prebivalcem za strpnost in razumevanje pri izvedbi del, predsedniku krajevne skupnosti Mateju Brusu in poveljniku civilne zaščite občine Jesenice Igorju Arhu za vse stransko sodelovanje in pomoč pri vodenju projekta. Za načrtovanje, gradnjo in nadzor so podjetjem in strokovnim službam podelili zahvale. Uspeh projekta ne bi bil mogoč brez podpore države in dveh ključnih stebrov, občine Jesenice ter civilne zaščite občine Jesenice. Zahvalo sta prevzela župan Peter Bohinec in poveljnik Igor Arh. Na prireditvi so podelili priznanje sveta krajevne skupnosti ljudem, ki z izjemnimi dosežki bogatijo življenje in s ponosom zastopajo ime krajevne skupnosti. Prvo priznanje so prejeli člani agrarne skupnosti Koroška Bela za pomoč pri urejanju dokumentacije lastništva zemljišč, dostopnih poti in drugih del pri sanaciji plazov ter za finančno pomoč več društvom. Priznanje je prevzel predsednik Primož Tavčar. Drugo priznanje pa je prejel Robert Sušan za aktivno delovanje v več društvih pri izvedbi akcij za ideje, pobude in akcije v krajevni skupnosti ter širši družbeni skupnosti. Zbrane je na prireditvi pozdravil tudi domači župnik Peter Nastran.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na Bledu je poleti potekalo kar nekaj investicij. Največ prahu pa je dvignila tista na Bohinjski Beli. Župan Anton Mežan.
1: Se bomo osredotočili predvsem na tisto, kar je občane v zadnjem času najbolj motilo in razumem, ne samo občane, tudi tiste, ki so prehajali s kolesom Bohinjsko Belo oziroma je niso mogli. Cesta na Obrnah je zdaj le odprta, s tem tudi kolesarska povezava Bled-Bohinj. Namreč, kar se tiče sanacije plazu, smo vse uredili, položili smo grobi asfalt. Zdaj le v tem času se ureja še škarpa pod samo cesto, kar pa ne vpliva na sam promet na cesti, torej je ves čas odprto, mogoče bo občas izmenjen še enosmerno, ampak predalo se bo prevoziti, tako da avtobusi, šolski avtobusi in vse ostalo teče, bom rekel, povsem normalno, ko bo vse skupaj zaključeno, ko se bojo vsi tovornjaki umaknili ali pa vsa gradbena mehanizacija tudi zaradi škarpe, pa bomo seveda položili še fini asfalt in potem umaknemo mehanizacijo. Glede Bodež lahko povem, da se gradbena dela tudi nadaljujejo in sicer zdaj nekje od teh dni pa vse do 29. bo še vedno popolna zapora ceste v Bodeščah med hišnimi številkami, tokrat 16A in 22A. Za navedene stanovalce bo urejen obvoz preko peči do stanovanjskih objektov. Posamezni stanovalci pa bodo o zapori posebej obveščeni z obvestilom v pošte nabiralnike. Vsi tisti, ki bi pa radi to cesto skozi Bodešče uporabljali za tranzit, pa ne povemo seveda, da niti ni dovoljeno, že s prometno signalizacijo niti fizično ni mogoče. In morda samo še obvestilo, da smo v Veliki Zaki tudi obnovili pomol, kajti v sredo se prične svetovno veteransko prvenstvo v veslanju in vsi skupaj vabljeni, da si ogledate tudi ta spektakel med 9. in pa 13. v tem mesecu.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V Završnici so z letošnjim poletjem odprli nov kolesarsko-doživljajski park. O tem, kako je bil sprejet, pa žirovniški župan Leopold Pogačar.
1: Dejansko povezuje gibanje v naravi, zagotavlja družinska doživetja, gre za trajnostni turizem in lokalno ponudbo in kot je bil tudi naš načrt, Završnica s tem res pridobiva nove vsebine za domače in pa tudi tuje obiskovalce vseh generacij. Ko sem bil na vezi z lastniki oziroma z upravljavci tega novega parka in pa tudi z vodstvom našega zavoda za turizem in kulturo, so bili zelo, zelo zadovoljni tako z obiskom, kot tudi z odnosom ljudi do te ponudbe. Kajti ne nazadnje, no, naš zavod za kulturo in turizem, za turizem in kulturo Žirovnica je bil tudi en od deležnikov projekta v smislu prijave na las boja Zgornje Gorenjske, kjer smo uspeli pridobiti kar nekaj sredstev za ta center. In Završnica se dejansko razvija, je pa resno, da s tem nekako smo dosegli ta, bom rekel, nivo, kar Završnica še prenese in poskrbeli bomo vsi skupaj z deležniki, da tako tudi ostane in da bodo obiski rekreacijskega parka Završnice, kolesarsko-doživljajskega centra in podobno res na nivoju in da bodo ljudje seveda se vračali domov iz tega obiska, iz teh aktivnosti zadovoljni. Skratka, iskrene čestitke vsem, ki so imeli pogum, idejo in tudi energijo, da so speljali seveda to novo pridobitev in s tem dodali pomemben kamen v mozaik turistične in ostale ponudbe, ki jo Žirovnica v zadnjih letih ima. In ja, vse to nas postavlja na zemljevid turističnih občin in jaz sem, samo želim si in vesel sem, da tudi turizem kot pomembna gospodarska panoga tudi v Žirovnici omogoča nekaj zaposlitev in pa seveda zaslužka.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Turistično društvo Kranjska Gora je tudi letos izvedlo akcijo za najlepši gorenjski nagel. Šolarjem v Kranjski Gori so spomladi podelili sadike nagelnov, zdaj pa so jih otroci prinesli na ocenjevanje. Klaudija Gomboci iz društva.
1: Tako strani turističnega društva se vsako leto odločimo, da podelimo najprej nagelčke v mesecu maju, potem jih pa otroci z velikim veseljem prinesejo nazaj na ocenjevanje, potem imamo neke kriterije in smo zelo veseli, da se otroci še vedno odzivajo. Ta akcija poteka že več kot 20 let in se res veselimo vsakega nagelčka, ki ga prinesejo, predvsem se pa veselimo, da tudi obiskovalci naše doline opažajo, da se gorenjski nagelni vračajo na gorenjske balkone in na naša okna, naših hiš, tako da smo s to akcijo kar zadovoljni.
0: Ocenjujejo splošni vtis o nagelnu, število cvetov in število popkov. Letos je največ točk zbrala Maša Mešel, drugi je bil Cene Sluga Stenovec, tretji pa Erazem Bernard. Oddajo sem pripravila Karmen Sluga. Lep preostanek dneva želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Champion!
1: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na event in pika...
3: PSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Radio Triglav, novice.
10: Popovdne še naprej ostaje večinoma jasno s temperaturami od 28 do 34 stopinj, jutri pa na zahodu najprej krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popovdne razširile nad večji del države. Temperature zjutraj od 12 do 17, najvišje dnevne od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Prometna nesreča še naprej ovira promet na cesti Maribor-Dravograd v spodnji Selnici, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Zatobrovo in Šentjakobom proti Celju, pa na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, kot tudi med Uncem in Postojno proti Kopru in od Logatca proti Ljubljani. Zastoji tudi na cestah Maribor-Hoče, Tomačevo-Črnuče, Vodice-Moste, Lavrica-Škofljica in Lesce-Bohinjska Bela v obe smeri.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: V novem reporterju intervju s profesorjem evropskega prava Matejem Avbljem. Usodni trikotnik zakoncev Pirc Musar, prvi gospod med predsednico in njeno prijateljico. Politično zadje obračuna z Zoranom Jankovićem. Bo ljubljanskega šerifa zamenjal Tone Rob ali Luka Mesec? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
8: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
10: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na

0: Radio Triglav. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Prihaja ohladitev. Za zahodno Slovenijo je za jutri izdano oranžno vremensko opozorilo. Nevihte, ki bodo po noči nastajale nad severno Italijo, lahko zahod države doseže že proti jutru. Čez dan bodo predvsem na severozahodu in jugozahodu mogoče močnejše nevihte z nalivi in močnimi sunki vetra. Na vzhodu bo še do 32 stopinj, v četrtek pa bo po državi deževno in občutno hladneje. Če se odpravljate kam na prosto, preverite radarsko sliko padavin. Z vremena pa k avtomobilom. Teslin sistem FSD, ki omogoča samostojno vožnjo pod nadzorom, je po začasni odobritvi dovoljen tudi na slovenskih cestah. Sistem lahko sam krmili, pospešuje in zavira, vendar avtomobile ni samovozeč. Voznik mora ves čas spremljati promet in ostaja odgovoren za vožnjo. Tesla napoveduje, da se bo uvajanje začelo kmalu, zato funkcija še ni nujno takoj dostopna vsem lastnikom. Odobritev je začasna in je povezana s prihodnjo evropsko odločitvijo. Za konec pa še na Bled. Jutri se začenja svetovna veteranska veslaška regata, največji tovrstni dogodek na svetu. Do nedelje pričakujejo okoli 5000 tekmovalcev in članov ekip iz 60 držav ter kar 942 dirk. Od srede do sobote bodo tekmovanja potekala med 7:30 zjutraj in 7:00 zvečer, v nedeljo pa do 2:00. Ogled vseh tekem je brezplačen.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Jutri je zelo nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ki so lahko krajevno tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu. Temperature zjutraj od 12 do 17, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Občasno zastoji nastanejo na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, kot tudi pred Šentjakobom proti Ljubljani v delovni zapori. Še vedno pa oviran promet na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaprt je počasni pas.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Voda teh, pika.
2: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
4: Prevozniki pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučiti.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar beta-karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: Ljubi.

zajetov na moč po cesti, hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, babam, bejbam, bejbam, bejbam, bom, bom, bom, bom, bom, bom. In ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcini, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldog predsojil je tudi takole.

Od noč red z doma jaz zbežim, en svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, na skrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim ti